Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Niko Rantanen, iskelmämestari 2026. Terveiset Turusta. Meillekin kuuluu Radio Musa netin kautta. Pistähän kuuntelu.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

0: Laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

Juha Tapio tässä, moi. Ensimmäiset muistot radiosta, pienen urheilufanin muistot, oli sitä, että keskityin kuuntelemaan Raimo Häyrisen jääkiekkoselostuksia ja Suomen maajoukkojen jalkapallootteluita. Näitä urheilujuttuja mä seuraan vieläkin, mutta sitten myöskin tietyssä iässä tuli mukaan rockmusiikkia ja sitten sitä ei vielä ihan kauheasti Suomen radioissa soinut, niin aika monesti tiettyyn aikaan oli tietyllä radiotaajuudella ja kasetti pesässä kasetti valmiina nauhoittamaan hienoimmat rockbiisit.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Jari täällä, hei. Tiesitkö, että radiomusan kuuntelu ehkäisee muistisairauksia? Sillä kaikki muu saattaa unohtua, mutta parhaat laulut eivät milloinkaan. Niitä soittaa radiomusa.

Maisteri Simo Frangeen tässä, terve! Aina kun liikun Tampereella päin, niin molemmat korvani etsiytyvät mielellään kuuntelemaan radiomusaa.

Pyösti Mäkimattila tässä, terve. Kuuntelet radion musaa. Jos olet yksitoikkoisen jumputuksen ystävä, vaihda nopeasti taajuutta, sillä radio musa soittaa monipuolista kotimaista iskelmämusiikkia.

Moi, tässä Anssi Känsälä. Kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää soittaa Radio Musa.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

Morjens, se on Peltosen Mika. Hienoa, että sinulla on oikea kanavavalinta. Pysy edelleen musan taajuudella. Täältä kuulet parhaan musiikin.

Moi, tässä on Wilberin Pepe. Radio on mulle tärkeä kapistus näillä pitkillä, varsinkin yömatkoilla autossa istuessa. Ja tietenkin mä kuuntelen sitä asemaa, josta tulee hyvää musaa.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua radiomusasta, toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 1. päivä elokuuta, nimipäivänsä viettää Maire. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radiomusa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus radiomusan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksia ja tieräksää kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen muusikko ja monitoimimies Ville Vitka seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 11 jälkeen penan seurassa Veho Niemen Salla Suutarinen. Kello 14 jälkeen penan juttusilla on moottoripyöräneuvokseksikin tituleerattu Riku Routo. Kello 15 jälkeen käsikirjoittaja Heikki Syrjä seurassaan Teräväisen pena. Kello 16 jälkeen Gildan juttusilla iskelmämestari 2026 Niko Rantanen. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi tanssii listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa. Yötä päivää!

0: ja tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönroosin Arto, kun puhuu.
0: Me kysellään täällä, että muistaksää ja tiedäksää. Kyllä kannattaa tiedäksää kuunnella Radio Musaa.

0: Mitä sä, Aulikki, nyt teet?
1: No kun mä yritän tätä polkupyörää tässä korjata, kun kesä on ja pitäisi päästä tällä johonkin menee, mutta kun tää on niin vanha pyörä ja...
0: Eikö sä sitä nyt oikein huollattu?
1: Kyllähän mä tätä huolan koko ajan, niin kuin mutta kun tää on varastettukin monta kertaa ja tuotu takaisin sitten, kato, kun ei oo kelvannutkaan, kun on huomannut.
0: Niin. Ihan samaa paikkaa.
1: Niin on sanonut, kun lappu oli kerran, että tää oli niin huono, että palautan.
0: Kyllähän sulla on ihan mahdottomat jutut.
1: No totta.
0: Mitä sä muuten tykkää pyöräilystä?
1: No, kyllähän sitä kiva kattelaa, mutta mulla on tämmönen satulalaukku tässä, kato, niin tämähän on aika näpsä, kato.
0: Niin.
1: Tänne kun laittaa, tänne saa lottolaput ja joo. Pastillit ja mehut ja...
0: Huulipunat, sulla on aika hyvä huulipuna.
1: Joo, missäs mun huulipuna no nyt niin. On? Mitä?
0: Joo. Armeesti, sulla on siellä purukumipakettia.
1: Täällä on joka sortin paketti. Älä nyt kaikkia kerro.
0: No ei, niin.
1: Nyt mä en löydä sitä mun huulipunaa.
0: Kartoon mä lainaan.
1: Tuossa, eikö tuossa nytte?
0: Niin.
1: Kato, mulla nenäliinassa lukee, kato täällä, että Arto kello 13. Mikä
0: niin.
1: Tuo vanha
0: laukku? Se on joku vanha tapaaminen.
1: Niin on. Ai, kato nyt!
0: No niin, nyt se on sun laukussa.
1: Ei avattu nyt.
0: Niin.
1: Tää ei ole sit mitään niinku niin. Lavastusta, tää meni ihan oikeesti, niin. Niin mun kalliit huulipunat meni.
0: Niin, kalliin näköinen laukkukin.
1: Niin on, ja kato,
0: sulla on kuulemma 50 laukkua.
1: Vissiin, kaikenekään keksimiä juttuja nekin on.
0: Joku no se on itse kerroit mulle.
1: Kateellisten panettelua se on, mä en no, mitään tommosia.
0: Aulikki pistää nyt huulipunaa lisää.
1: Tuliks nyt?
0: Tuli nää. Aika hyvä.
1: Joo, ja tää on makuukat.
0: Mutta mitä sun piti sanoa pyöräilystä?
1: Niin, tää laukut on hyviä, tänne mahtuu noita huulipunia ja muuta kosmetiikkaa.
0: Niin, joo.
1: Täytyyhän se nyt ihmisen olla hyvän näköinen, mutta kato kun nyt tää huulipuna on ihan...
0: No, niin on.
1: Voi hyvä, en aika tää paperinen liinakin ihan...
0: Pistääks sä aina huulipuna kuntoon, kun sä lähdet pyöräilemään?
1: Joo, se on ensimmäinen aina niinku huulipuna pitää olla, että jos lähtee pyöräilemään, niin... Ensimmäinenhän sulla on niinku tää huulipuna tässä. Tässä ei mitään muuta tarvitsi sitten
0: niin,
1: katsoa. Ja hansikkaat on hyvä olemassa. Kato, nää on aika, mutta onks nää on varmaan, lainasinko mä sulta nää viime kesän, nää on kauheat. Teikö sä näille jotain puutarhatöitä? Mutta mä oon kyllä ajanut noilla sitten polkupyörää.
0: No kun kylmä ilma on, niin silloin on pistänyt mulla aina hanskat valmiina tossa.
1: Onks noi sun, kun tossa lukee Arto?
0: On.
1: Miten ne on mulle jäänyt?
0: No kato, miten ne sulla nyt voi olla?
1: En tää ymmärrä, kun kato, se on jotenkin nyt erehdyksessä tullut. Mä kattelin, että eihän mulla tommosia noin kuluneita voi olla.
0: Mikä sun muuten lemppari pyöräilyreitti on?
1: No se on tuosta Hämeenkatua keskustaa survoen niin kuin mahdollisimman korkealla vauhdilla ja päin Pispalaa.
0: Nyt sä puhut niistä muista.
1: No joo.
0: Niin,
1: se on
0: musta
1: oikeasti, niin ei kyllä leikki sikseen, mutta se on ihan järkyttävää, kun sä kävelet tuossa noin niin kuin, suojatiellä tai en...
0: Jalkakäytävähän
1: se on, niin. Jalkakäytävällä sä kävelet tuossa kaikessa rauhassa, sit sä niinku, sillä lailla yksi-kaksi sä päätät, että sä metkin niinku toiselle puolelle sitä jalkakäytävää, ei siis niinku kadun toiselle puolelle, vaan sen jalkakäytävää.
0: Siirret siinä, sivusuunnassa se jalkakäytävällä.
1: Siirret sivusuunnassa sitten ikkunan vierestä siihen niinku bussipysäkin viereenkin, ja takaa suhahtaa, kun sen päivästä vauhtia, joku jarru kirku eikä edes kirku, ja se painaa ohitte kuin 1100, että sä edes näet, oliko se mies vai nainen, kun letti vaan lentää siellä tuulessa kuulee. Ja sit sä huudat perään, kun se on jo kilometrin päässä, että herra, jestas, sentään. Mutta sä säikähdät, ja ne on oikeasti turvallisuusriski. Ja miten ne yleensä saa jalkakäytävällä mennä 1100?
0: Niin, jos on yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, niin silloin ne
1: mistä
0: saa.
1: Mistä se jalankulkija tietää, millä yhdistetyllä tiellä sä kävelet?
0: No, se on liikennemerkistä.
1: Normin mummoka nyt
0: siinä on kato polkupyörän kuvakin silloin.
1: Normin mummoka Hämeenkadulla kattelee liikennemerkkejä.
0: Joo, nehän kaikkihan ne kattelee.
1: Ei todella kattelee. Miehiä siellä kattellaan, eikä mitään
0: liikkeerkkejä. Justiin, niin, tulihan se sieltä.
1: Voi hyvää päivä. Eikä tästäkään kuule, kyllä tämäkin täytyy niin. Varmaan.
0: Pistä nyt se polkupyöräs kuule kuntoon vaan ja lähde kattelemaan niitä miehiä.
1: En mä tiedä tästä.
0: Mä sain luultavasti lemput nyt.
1: No niin.
0: Mä lähden nyt johonkin.
1: Lähden menee.
0: No niin.

Oikein mukavaa lauantaita ja viikonloppua sekä Mairen päivää. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Seuraavana katsotaan sitten merkkipäiväkalenterin synttäriosastoa. Vanhin synttärisankari tässä listauksessa on laulajalegenda folkmuusikko Ramblin' Jack Elliot. Hän täyttää 95. Italialainen näyttelijä Giancarlo Giannini, hän täyttää 84 ja oli ehdokkaana vuoden 76 parhaan miespääosan Oscar-palkintoon. Kyseessä oli Lina Wertmüllerin elokuva Mies, joka osti elämänsä. Ja teatteriohjaaja Arto A. Hellström, ryhmäteatterin perustaja, täyttää 74. Blues-kitaristi laulaja Robert Gray tänään 73 vuotta. Ja englantainen rockmuusikkolaulaja Joe Elliott Def Leppardista, hän täyttää 67. Public Enemy rap-yhtyeestä tuttu rappari Chuck D, 66 vuotta. Oscar-palkittu brittiläinen elokuvaohjaaja Sam Mendes, jonka muistamme omassa American Beauty-elokuvasta, hän täyttää 61 ja hänet muistetaan ainakin Kate Winsletin entisenä aviomiehenä. Ja tämän listauksen nuorena näyttelijä Landry Albright, eli muun muassa kauniiden ja rohkeiden Bridget Forrester, hän täyttää 46 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

ihanaa, kun prekkarin mä syön. Ei anna väsy mulle lainaa, perseen penkille taas lyön.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

Niin, se aika kuluu voidaan todeta, kun katsotaan merkkipäiväkalenteria, sieltä huomaa ajan kulumisen. Tasan 90 vuotta sitten Berliinin olympialaiset käynnistyivät Hitlerin avauspuheella. Ja Suomessa kirjailija Markku Lahtela syntyi samaan aikaan ja Ranskassa muotisuunnittelija Yves Saint Laurent syntyi myös samaan aikaan vuonna 1936. Mutta löytyy merkkipäiväkalenterista vieläkin vanhempia tapahtumia, nimittäin vuonna 1790 USA:n ensimmäisen väestönlaskennan tulos kertoo, että maassa oli tuolloin liki 4 miljoonaa asukasta. No, osavaltiot eivät olleet niin, tai niitä oli niin vähän, että se väkimäärä oli noin pieni senkin takia. No, ensimmäinen koiranäyttely pidettiin Englannissa Newcastleissa vuonna 1859. Brittiläinen The Times-lehti julkaisi sivullaan ensimmäisen sääennustuksen vuonna 1861. Ja partioliikkeen ensimmäinen leiri Brownsin saarella alkoi vuonna 1907 ja tästä päivämäärästä kerrotaan partioliikkeen alkaneen. Haluristilegenda opettaja Lasse Pihlajamaa syntyi vuonna 1916. Ja australialainen rikoskirjailija Carter Brown, hän syntyi vuonna 1923. Grateful Deadin keulakuva legenda kitaristi Jerry Garcia syntyi vuonna 1942, jolloin USA:ssa käynnistyi muusikkojen lakko, joka puri erityisesti levytystilaisuuksiin. No, livemusiikki sen sijaan jatkui radioissa ja lavoilla. Lakko kesti useita kuukausia. Vuotta myöhemmin vuonna 1943 laivaston luutnantti John F. Kennedy, USA:n tuleva presidentti, loukkaantui torpedoveneensä saamasta osumasta. Laulaja Jimmy Dean teki tapahtumasta lista heti vuonna 1962 ja Kennedy sai tuosta elinikäiset selkäkivut, ei siitä lista hitistä, vaan siitä torpedoveneen osumasta. Sitten vuoteen 1955, tuolloin Carlsberg, Tuborg ja muutamat muut pohjoismaiset juomatehtävät ottivat käyttöön oluttölkit. Siitä siis 71 vuotta aikaa. Ja vuonna 1960 Chubby Checkerin tuleva listahitti The Twist debytoi Billboardissa. Hitti käynnisti sivutuotteella maailmanlaajuisen Twist-tanssivillityksen, jota vielä edelleenkin harrastetaan lavoilla ja bileissä. Samaan aikaan vuonna 1960 Soulin tuleva kuningatar Aretha Franklin äänitti ensimmäiset biisinsä CBS-levyyhtiölle, mutta tosi menestys tuli vasta 7 vuotta myöhemmin, kun Franklin oli siirtynyt Atlantic Recordsille. Amerikkalainen rap-tähti Coolio, joka muistetaan Gangsta's Paradise-kappaleesta, hän syntyi vuonna 1963. Oikealta nimeltään oli artist Leon Ive Jr. Vuonna 1970 Jimi Hendrix soitti viimeisen Yhdysvaltain keikkansa Honolulussa. Ja vuonna 1973 USA-elokuvateattereihin tuli Svengi-jengi 62, eli American Graffiti, joka myöhemmin tuli myös Suomeen ja innosti monet tiskiukka uralle. Wolfman Jack oli kova nimi siihen aikaan. Vuonna 1981 MTV USA käynnistyi The Buglesin esityksellä Video Killed the Radio Star. Kanava oli suunnattu erityisesti ikäryhmälle 18-24-vuotiaat. No, Video Killed the Radio Star, se ei pitänyt paikkaansa, eli radiot ovat edelleen voimissaan. No, vuonna 1987 Eurythmicsin Dave Stewart ja Bananarama'n Siobhan Fahey saivat toisensa, eli avioituivat. Ja samaan aikaan Mike Tysonista tuli 3 eri nyrkkeilyliiton mestari, eli kiistaton mestari, kun Tony Tucker kukistui 12 erässä pisteen. Samaan aikaan vuonna 1987 MTV Europe sai lähtölaukauksensa. Aloitusvideona oli Dire Straitsin Money for Nothing, jossa mainitaan sopivasti I Want My MTV. Vuonna 1994 Michael Jackson ja Lisa Marie Presley vahvistivat huhut, joiden mukaan he olivat menneet naimisiin jo 11 viikkoa aikaisemmin. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2007 Prince aloitti 21 loppumyydyn konserttiputken Lontoon 02 Areenalla, jossa myös Michael Jacksonin piti esiintyä kaudella 2009-2010. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Morjens! Tässä on Pauli Hanhiniemi ja luonnehtisin meininkiä melko asialliseksi.

0: Ja liikenneradiosta, Grönruusin Arto Tampereen Enska morjesta. Meinas mennä kielisolmuun. Se johtuu siitä, kun istun aika pystyvän oppilaani vieressä, jonka etunimi on Meri. Moron Meri.
1: Moi.
0: Teit muuten onnistuneesti 2 kappaletta taskuperuutusta juuri täällä Hervannassa ajovarman konttorin pihassa. Ja täällä kun nyt ollaan, niin täällä on hiljasta, kun asema on jo kiinni ja meillä on ilta-ajo tätä juttua tehdessä. Otas kerran vielä, mä selostan samalla ton sun taskuperuutuksen. Tässä on yksi kohdeauto, toinen autokoulun auto meidän vieressä ja Meri ajaa siihen rinnalle. Suurin piirtein samaan kohtaan, peruutusvaihde, hiljaa liikutaan, antoi kääntyä noin 45 astetta. Ja sitten meni syvemmälle tänne taskuun ja hidas vauhti koko aika, ollaan prikuulleen samassa linjassa edessä olevan auton kanssa. Ajokoe jossain kohtaa Meri lähestyy. Minkälaiset valmiudet ajattelit, että sulla on selvittää se? On rehellinen.
1: Aika hyvät, että ei ajaminen on mun mielestä automaatilla vaikeaa.
0: Niin, nimenomaan automaatilla, joo. Siinä saa täysillä keskittyä liikennetilanteisiin ja havaintotoimintaan. Mitä sä ajattelit itsestäsi, kun itse arviointihan on vaikeaa? Sä joudut senkin tekemään vielä ennen ajokoetta. Niin. Siinä on 4 eri kohtaa, 1-5. Ykkönen on nuorisokielellä sika huono ja vitonen on sika hyvä. Mitä se sitten tarkoittaa? Mutta mitkä ajattelit itse, että sulla on liikenteessä ja ajamisessa nyt sun vahvuuksia?
1: No, ainakin liikennesäännöt ja sitten varovaisuus on silleen.
0: Aivan. Mistä ne on tullut, se liikennesääntöjen tarkka tietäminen ja toteuttaminen plus varovaisuus?
1: No, hyvästä teoriaopista ja sitten kun mulla on niin kuin toi teoria kun traktorikortti alla, niin sitten...
0: Eli se traktori ja mönki ja sulla?
1: Joo.
0: Niin. Niin se on se sellainen kopillinen.
1: Joo.
0: Ettei avo.
1: Ei.
0: Joo. Pakko hei kysyä. Paljonko se saa laillisesti kulkea?
1: Saisi laillisesti kulkea 65, mutta mulla on alitehoinen, niin kulkee 55.
0: 55? Kerrankin näin päin. Eli tää Meri on muuten kauhean rehellinen nuori nainen. Otas tästä nyt peruutusta parikymmentä metriä suoraa linjaa menemättä sen viivan yli. Ja hän seuraa nyt peileistä. Tässä autossa ei ole peruutuskameraa, mutta on esimerkiksi minun Matti-pappa vaarini sanoi mulle aikanaan, muista Arto, kun saat ajokorttia ja rupeat ajamaan, niin millään enää niin hyvin kuin silmällä. Eli Matti-pappa tarkoitti, että kannattaa pälyillä ympärilleen. Hyvä, vedä siihen hetkeksi parkkiin. Okei, kässärin kanssa. Oi. Ja sammutat vaikka hetkeksi, niin maailmakin pelastuu, eikö niin?
1: Joo.
0: Sitten onko sä ajatellut sitä, että... Joo, pistäisikin sitä vähän hiljaisemmalle, noin. Se vaatii ton. Koita siitä. No niin. Nämä nykyautot, nämä on niin kuin tietokoneohjaamoita. Kaikennäköistä vimpainta joka puolella. Niin, kuule, kuvittele se Meri, minkälaisella autolla sä ajat. Mä en ole ehkä enää näkemässä, mutta 20 vuoden päästä. Mitä tykkäät, jos sä istut robottiautoon ja sä sanot siellä äänellä, voiceoverilla, että vie mut Helsinkiin. Ja sit sä istut autossa tylsänä ja se vie sut Helsinkiin. Olisiko se kivaa?
1: Ei.
0: Ei munkaan mielestä. Jos mä vielä silloin oon niin kuin näissä maisemissa ja jos mulla vielä jostain syystä on ajokortti ja joutuis ajaa, joku lainsäädäntö tulis, että joutuis ajaa tän ikäinen sitten silloin 20 vuoden päästä robottiautoon, niin olis se tylsää.
1: Olis.
0: Hei, palataas nuoriin, kun sinäkin nuori olet, minä en oo enää, niin kuin tiedät. Mekin ollaan tunnettu, mutta on aika kauan. Niin, mikä hei on ongelma liikenteessä autolla ajaessa nuorilla? Löytyykö mitään?
1: No, ainakin se, että kavereita sitten uskotaan, jos ne niinku yllyttää tekemään jotain tyhmää. Ja,
0: joo.
1: Ja sitten ollaan aika niinku silleen, että no, mulla on 9 elämää, niin kyllä mä nyt voin tästä...
0: Niin, toi on hyvin muuta. 9. Niin kuin kissalla vai?
1: Niin.
0: Joo.
1: Ajattelee, että mihinkään ei ikinä voi kuolla ja mitään ei ikinä tapahdu. Ja se on aina jonkun muun syy.
0: Eli se on, olisikohan sitä oman egon hakemista vielä nuorilla siinä kohtaa?
1: Olis.
0: Onko tytöt vai pojat mitäs eroa löydät liikenteestä autokuskina?
1: No ainakin pojilla niin, on se vauhtisokeus aika paljon yleisempää kuin tytöillä.
0: Joo.
1: Ja sitten musta tuntuu, että tytöt ei ehkä ihan niin kuin handlaa niitä liikennesääntöjä ihan samalla tavalla välttämättä.
0: Joo, vai olisiko toistepäin, että pärjää, niin, no pärjää paremmin.
1: Niin.
0: Joo. Sen verran tähän, että kun itsellä on 44 vuotta takana liikenneopettajana ja vielä still going strong ja still alive vielä, niin tämä on mielenkiintoista puuhaa. Ja luojan kiitos, nuoretkin on kaikki erilaisia. Ja kaikkein hienointa on se, että opetustyössä huomaa, että asenne on kohdallaan ja täytyy se kyllä Meri sustakin sanoa, että asenne on sulla kohdallaan. Eikö tässä olisi hyviä niin kuin vinkkejä kaikenikäisille ihmisille liikenteeseen ja liikkuu millä tahansa?
1: Joo.
0: Niin, joo, joo. Sanois vielä jotain oikein painavaa lopuksi.
1: No pitää niitä liikennettä sääntöjä noudattaa ja eikä silleen, että jos on 50 rajoitus, niin ajan nyt 55, koska ei poliisi tutka sitä välttämättä ota.
0: Niin, ja mutta ongelmia voi tulla silti. Niin. Aivan. Siinäpäs kuulitte. Tampereen Enska ja Meri kiittää teitä, kun olette kanavalla. Moi.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Radiomusan viihdeuutisia. George Michaelin vuonna 1988 tekemän Faith-konserttikiertueen tiimoilta on tehty dokumenttifilmi, joka sisältää myös hänen Pariisissa pitämänsä konsertin. Ilmestymisajan kohta on vuoden lopulla. George Michael oli noina aikoina uransa huipulla. Hän oli jättänyt VAM-duon ja alkanut päteä sooloartistina. Mainitun dokkarin kylkiäisenä tullaan esittämään lyhyt elokuva, jonka on tuottanut Mary McCartney.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisiradion musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

Tarina Luokat tuplana. Isälläni oli tapana kertoa elämänläheisiä tarinoita lähipiiristään. Tässä yksi niistä. Uudessakaupungissa 50-luvulla naapurimme poika kävi keskikoulua ja jäi joka vuosi luokalleen. Eli 2 vuotta per luokka. Näin kävi 4. luokalle saakka. 5. luokan poika, silloin jo melkein mies, pääsikin yllättäen ensimmäisellä yrittämällä läpi. Perheen isä oli vanhan kansan miehiä. Rauhallisesti hän totesi pojalleen, olisi kyllä parempi, että kävisit marmuren vuoksi tämänkin luokan vielä uusiksi, kun on tavaksi tullut. Saisit selkeästi vahvemman pohjan jatko-opinnoillesi. Siihen aikaan lapset tottelivat isiään. Poika meni uudelleen 5. luokalle. Lukuvuoden lopputuloksena oli, että hän oli jäänyt luokalleen. Opettajaneuvosto kokoontui pähkelemään ennen kokematonta ongelmaa. Lopulta päätettiin joustaa, kun hän oli jo kerran sen luokan selvittänyt. Hän sai päästötodistuksen sen ensimmäisen vuoden perusteella.

Radiomusan viihdeuutisia. Your So Wayne ja Nobody Does It Better -hiteistäkin tunnettu laulaja, muusikko Carly Simon on kertonut, mikä on pitänyt hänet poissa julkisuudesta ja esiintymislavoilta suorastaan vuosikausia. 83-vuotias Simon kertoo kärsineensä erilaisista vaivoista, kuten kihdistä, lonkkavaivoista, yhden sortin ihosyövästä ja nyt viimeksi pelottavasta Parkinsonista. Minun on laitettu suuri määrä metallia ja muovia, jotta pystyisin liikkumaan. Parkinsonin vuoksi olen usein kauhean väsynyt. Eräässä vaiheessa en kyennyt nousemaan nojatuolista ilman apua, tilittää Carly Simon. Mieli on palannut vuosien tauon jälkeen takaisin musiikin pariin ja jotain on jo syntynytkin, siitä kuultaneen aikanaan.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

Tässä Kyösti Mäki-Mattila varjokuvayhtyeestä. Kannattaa pysyä tällä taajuudella, sillä kotimainen iskelmä jyrää juuri näillä hertseillä.

0: Tällä kertaa radion kahvitultivierina on mielenkiintoinen, voi sanoa, että monitoimimies ja julkis myös. Aikoinaan Ville ja Pinja duostakin tutuksi tullut Ville Vitka. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: No mitä sulle oikein nykyään kuuluu? Siitä on pitkä aika, kun viimeksi on puhuttu.
1: Siitä on joo, mutta kyllä mä sinut heti muistin ja tunnistin, niin kuin tuossa äsken puhuttiin. Ja mitä mulle kuuluu nykyään, niin elämä on kyllä niistä Ville ja Pinja-ajoista todella muuttunut paljon. Ja voisi sanoa jopa, että olen kyllä aika eri mies kuin silloin aikana 30 vuotta sitten. Ja sillä tavalla elämä on muuttunut, että puolet vuodesta olen nykyään tuolla Espanjassa viettänyt jo aika monta talvea ja sitten puolet vuodesta ollaan täällä Suomessa aina nämä kesäkaudet.
0: Joo, vieläkö Pinjan kanssa olette pitäneet yhteyksiä?
1: Kuule, Pinjan kanssa aina joskus kirjoitellaan vähän viestejä ja joskus soitellaankin, mutta ei sen enempää. Pinjahan tekee oma miehes kanssa, musiikki on tehnyt jo monia vuosia ja mulla on sitten taas omat musaprojektit lähtenyt ihan toisiin suuntiin.
0: No, minkä tyyppistä musiikkia sä nykyään teet?
1: No, mä en ole sillä tavalla julkaissut pitkään aikaan, mutta nythän multa sitten on tullut julkaisua ja on tulossa julkaisua. Ja sanotaan, että on menty paljon iskelmällisempään suuntaan, että se Ville ja Pini oli semmoista popmusaa. Mutta itse asiassa tässä on semmoinen vähän omituinen ja hyvinkin erikoinen asia näissä mun seuraavissa julkaisuissa, että tämä levy on ollut pöytälaatikossa 30 vuotta. Eli mä oon tehnyt näin jo silloin 30-vuotiaana kaverina nämä biisit, mitä mä nyt oon julkaisemassa. Ja Ville ja Pinja sen poppariuran jälkeen mun piti alkaa niitä julkaisemaan. Ja yhden semmoisen biisin, semmoisen Maraja Reskan mä sit silloin sit julkaisinkin. Mutta se ei niinku oikein lähtenyt sit silleen lentoon, kun oli odotettu. Ja sitten mä kun olin tämmönen kova touhuumaan kaikenlaista, niin mä aloin taas jo hääräämään jotain muita projekteja. Ja sit se musiikin teko vähäksi aikaa niinku vähän unohtui.
0: Joo, onko nämä biisit, mitä nyt tulee julkisuuteen, onko ne tosiaan tehty silloin aikoinaan, vai onko nämä niinku sävellyksiä ja sanotuksia, mitkä on nyt tehty uudestaan?
1: Ei, vaan ne on kaikki jopa tehty silloin. Masteroitu ihan valmiiksi asti. Ja mulla oli suomalaiset huippumuusikot. Siinä oli Anssi Nykänen rummuissa, Harri Rantanen bassus, Jarmo Nikku kitaras. Edes mennyt jo Esa Peetman soittelee siellä fonia. Et siinä oli todella niinku upeat ammattikaverit jopa soittamassa. Ja sitten se miksattiin ja masteroitiin valmiiksi asti. Ja sitten se jää pöytälaatikkoon. Se oli joku ihan ihme, että se sinne unohtui.
0: Nyt voidaan, että aika alkaa olla kypsä pikkuhiljaa.
1: Kyllä. Että tämä on vähän niin kuin tämmöinen aikakapseli, joka kaivetaan nyt jostain maasta. Ja...
0: No kyllä. Ja mies on myös kypsynyt, eli sä oot monen monitoimimies. Sä oot ollut tosiaankin TV-stä tuttu. Monet on ihan sut Maajussille Morsian ohjelmassa. Ja mitä kaikkea sun toimenkuvaa nykyään kuuluu?
1: No joo, sen popparijuuran jälkeen mähän aloin niin kuin eniten sitten tekee töitä niin kuin muotoilija ja suunnittelija puolella. Ja niitä hommia mä jonkun verran teen edelleenkin tänä päivänä. Mutta sitten tuonne Espanjan kautta mä oon sekaantunut tämmöisen oliiviöljyn tuottamiseen. Ja se on myös semmoinen aika iso osa-alue mun elämästä. Se täyttää päivätyötä aika paljon. Mutta musiikki on tullut voimakkaasti nyt mukaan. Ja esimerkiksi teatterimusaa olen tehnyt tässä jo useamman vuoden. Että tänä kesänäkin pyörii semmoinen Pirturanta tuo Matinedaalis musiikkinäytelmä, missä on mun musiikit ja semmoista laulelman musaa, vähän semmoista junnuvainiohenkistä, että tämmöistä kaikenlaista. Mä oon vähän semmoinen ADHD vissiin.
0: Sulta on turha kysyä, että mitään muuta kuuluu, koska tuossa on niin valittu, että ei välttämättä mahdu mitään muuta sitten.
1: Joo, meidän pitäisi semmoinen 3 tunnin syvä haastattelu teille, jos mä kerron ihan kaiken. Että.
0: Kyllä. Oliko sä alun perin Turusta lähtöisin?
1: Mä olen Salosta lähtöisin. Meillä on vähän tämä sama murrevika, mutta kyllä me niinku aina huomautetaan, että olemme salolaisia, emme turkulaisia.
0: Kyllä, siinä on selkeä ero ja se on vähän Pori ja Rauman pikkuisen samantyyppinen ero.
1: Kyllä. Joo, just näin.
0: No, mitä sun kesään Suomessa kuuluu?
1: No, kesään Suomessa kuuluu tänä vuonna hyvin voimakkaasti semmoinen vanha hirsitalon remontointi, että yritän semmoista Suomi-kotia itselleni rakentaa. Ja viime kesä menikin tosiaan siinä Maajussi Morsian ohjelman tekemisessä ja se oli myös hyvin erilainen kesä se. Mutta kyllä sitä aina itselle näköjään sitä kaiken maailman hommaa keksii, että ei tekeminen ainakaan lopu.
0: Mä en hirveästi itse seuraa telkkäri, niin löysitkö Maajussille Morsiamme sieltä?
1: No, sieltä ei rakkautta löytynyt, joo. Että mutta kiva oli olla mukana siinä ohjelmassa ja sitä oli kiva tehdä, koska mullahan on myöskin tätä elokuvan tekemistaustaa. Spede-yhtiöllä aikana olin töissä ja leffoja on tehnyt, että mulle oli tuttu homma se niin kuin kuvaaminen ja tuottaminen.
0: Joo, kaikilla. Meillä on tämmöinen hämäräperäinen tausta.
1: Kyllä, jopa Spedeen kanssa tehnyt hommia.
0: Kyllä, mutta se on nykyaikana kyllä meritti ihan oikeasti.
1: No, saattaa olla jo.
2: Kyllä, joo.
0: Ihmiset arvostaa, että mitä enemmän CV:ssä on kokemuksia eri puolilta elämää, niin sen paremmalta se kuulostaa.
1: Joo, ja kyllä mä olen niin kuin tosi monessa ollut mukana. Ja tietysti yksi semmoinen merkittävä juttu, mistä mä oon myöskin ihan julkisesti kertonut aina, niin 16 vuotta sitten mä raitistuin. Eli se nuoruusvuodet menikin sitten semmoisessa vähän vauhdikkaammassa niinku meiningissä, ja se on ollut kans iso elämänmuutos. Että
0: se oli viisas päätös, koska kun katsoo ja kuuntelee, niin yhä nuoremmat täyttää vuosia ja yhä nuoremmat myös lähtee sitten yläkerraorkesteriin.
1: Joo, ja kuule, mun niitä ikäpolven kavereet on siellä yläkerraorkesterissa jo monta, ja minä tänä kesänä täytän 60 ja olen täysissä ruumiin voimissa ja energiaa riittää. Et se oli kyllä, se on ollut mun elämäni ainoa semmoinen todella fiksu päätös.
0: Nyt lähdetään ottamaan kahvia sitten.
1: Me otamme kahvit kyllä.
0: Joo. Ville Vitka, kiitoksia.
1: Kiitoksia haastattelusta.

Minna Oratassa, moi! Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-vuotiaille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 euroa. Näytä viinakortti tai muu vastaava, ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Popmusiikin kestotähti Paul Anka täytti vastikään 85 vuotta ja antoi sen merkeissä muutaman juhlahaastattelun. Hän kertoi olevansa hulluna muun muassa tomaattimehuun. Hän kertoi myös jotain sävellystyylistään, jolle on tyypillistä nopeus. Biisi on saatava muistiin heti, kun idea ja melodia iskee, muuten se katoaa. Olen ikuistanut biisin lentokoneen ruokalistan taakse, lentoemänän sääreen, jos paperia ei ole ollut käden ulottuvilla. Diana-hitin eli biisin luokkani tytöstä se pitin 20 minuutissa, kertoo Paul Anka. Joskus 50-60 vuotta sitten Anka esiintyi samoissa yökerhoissa kuin Frank Sinatra ja Dean Martin. Se auttoi häntä myymään saunaillan aikana Sinatralle biisin My Way. Ankan mukaan Las Vegasin kaikkien yökerhojen takana vaikutti mafia, joka rakasti artisteja, jotka vetivät suuria yleisömääriä. Voitot tulivat muun muassa pimeän alkoholin myymisestä.

No niin, tässä Juha Juntti. Moi. Tampere, sydämeni kotikehto, Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Viihdetähtiin liittyvään kamaan erikoistunut Julian's Auctions on saanut myytäväkseen noin 50 Whitney Houstoniin liittyvää tavaraa ja kohdetta, kuten esiintymisasuja, mutta myös ihan arkista kamaa. Tavarat huudetaan 11. elokuuta ja niihin voi tutustua ennalta mainitun firman nettisivustossa. Siellä on muutakin tarjolla olevaa pop-, TV- ja leffakamaa niille, joiden lompakko kestää.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa. Myös asiakkaita liikkeisiin.

0: Tällä kertaa meillä on juttutoikeessa Kangaslaan Vehonimen automuseon Leila Suutarinen. Morjes Leila.
1: No morjesta, morjesta.
0: Tämä Vehonimen automuseo on suosittu käyntikohde vuodesta toiseen, niin mitkä ovat ne teidän valtit, joilla ihmiset saadaan tulemaan yhä uudestaan Vehoniemeen?
1: Nyt kysyt pahan kysymyksen, mutta itse täällä Harjulla joka päivä olevana, niin minunkin pitää aina välillä pysähtyä katsomaan näitä kauniita maisemia. Me ollaan tässä Vehoniemen Harjulla luonnonsuojelualueen keskellä, ihan täällä korkeimmalla kohdalla, ja tässä on tämmöiset kulttuurimaisemat, että nytkin mä katselen parhaillaan Roineelle, ja tuolta vanhasta näkötornista sitten näkyy Längelmävesikin, että kyllä mä sanoisin, että ihmiset tulee vuodesta toiseen näiden kauniiden maisemien takia. Sitten ne tulee automuseon takia. Meillä on jatkuvasti vaihtuva näyttely ja tälläkin viikolla on jo pari autoa vaihdettu. Ja sitten me 23 vuonnahan me perustettiin oma jäätelötehdas ja väittäisin, että niiden meidän jäätelöidenkin takia tullaan tänne. Ja kai mun on pakko sanoa se, mikä se meidän semmoinen jokapäiväinen juttu on, johon me itse välillä ihan kyllästytään, niin on noin 20-luvun reseptillä paistettavat lusikkamunkit sekä sitten valkosuklaakakku, jossa lupaamme, että siinä on kaikki kalorit, jotka tunnetaan, ja nekin, mitä ei ole tunnettu, niin nekin me on osattu jo laittaa sinne. Tämmöisten asioiden takia tänne tullaan. No tietysti meillä on välillä jotain tapahtumiakin täällä, että niiden tapahtumienkin takia, taikka motoristi-iltojen takia. Pääasiahan se on, että ihmiset tulee. Ihan mistä syystä tahansa.
0: Ja kun miettii näin ulkopuolisin silmin Vehoniemen automuseota, niin tässä on pakko olla mukana aimoannos niin sanottua pelimani henkeä, sisua ja sydäntä, kun museota kehitetään koko ajan, rakennetaan uusia näyttelyitä ja kuitenkin pidetään vapaa pääsy.
1: Joo, kyllä se on ihan totta, että tänäänkin tuossa aamulla tuli semmoisia ihmisiä, jotka ei ole koskaan ennen täällä käynyt, niin ne oli hyvin häkeltyneitä tästä, että mitä, ei mihinkään ole vapaa pääsy nykyään, no johonkin on, ja meillä nyt on ollut yli 30 vuotta tällä, ja tämä on se konsepti, millä me toimitaan. Se kynnys vierailla täällä on aika matala, että sitten kun ollaan muulta paikkakunnalta tulossa Tampereen suuntaan, niin vaikka olisi vaan vähänkin aikaa, niin kun se on vapaan sisäänpääsy, niin silloin voidaan poiketa ihan nopeillekin pyrähdykselle. Tai kun viettämään aikaa, kun ollaan menossa kesäteatteriin Tampereelle ja ollaan etuajassa, niin jossain pitää kuluttaa vähän aikaa. Niin meillä käydään nopeita visittejä tai sitten meillä ollaan ihan kokonainen päiväkin, että aina tilanteesta ja tapauksesta riippuen.
0: Niin, Vehoniemen automuseo on teidän perheen juttu jo useammassa sukupolvessa, niin Leila Suutarinen, miten sinusta tuli autoharrastaja ja automuseon vetäjä?
1: Kyllä synnyin tähän, että niin on tainnut syntyä tyttärenikin, että kumpikaan meistä ei muista aikaa, etteikö perheessä olisi ollut vanhoja autoja, ja isäni suurin haave oli oman automuseon perustaminen, ja tähän sitten avattiin 83 keväällä, että mekin ollaan yli 40 vuotta täällä Vehoniemen Harjulla tätä museoa pidetty, ja sitä kun syntyy johonkin asiaan, niin se on ihan itsestäänselvyys. Taikka sitten se toinen vaihtoehtohan on se, ettei niinku ollenkaan halua, mutta meidän suvun naiset nyt on kiintyneitä näihin vanhoihin autoihin ja tähän Vehoniemen henkeen.
0: Ja perinteet on pitkät. Muistelen, että sukujuuret ovat Karjalassa, jossa isoisäsi ajoi kuorma-autoja.
1: Joo, kyllä. Hän aloitti ammattimaisen liikenteen 28 vuonna Kivenavalla Karjalan kannaksella, ja meillähän on samanlainen auto täällä näyttelyssä kokoelmissa, ja sitten meillä on semmoinen 35 mallin Reokin täällä, joka oli hyvin rakas ja tärkeä auto kuljetusliikkeen perustamisessa.
0: Niin, parhaillaan esillä olevassa näyttelyssä on paljon kiinnostavia autoja ja muitakin kulkuneuvoja, niin mitä erityisesti nostaisit esille tämän hetken näyttelystä?
1: No, tällä viikolla meille on tullut V16 moottorilla varustettu Cadillac vuosimallia 30. Se tuli ajamalla tänne, ja kun se tuli tuohon pihaan, niin se kävi niin kauniisti, että siitä, miten sen ollenkaan sanoisi, en oikein edes osaa sanoa, että siitä kävi semmoinen pieni suhina vaan siitä käyntiäänestä. Ja tämä onkin ensimmäinen kerta, kun meillä on täällä Vehoniemen automuseossa esillä V16 moottorilla varustettu auto. Kyllähän täällä V-kaseja on ollut ja on suoria kaseja, on 12 sylinterisiä autoja useampiakin ollut, mutta ihan ensimmäisen kerran on nyt sitten V16 sylinterisellä moottorilla varustettu auto.
0: Hmm, tässä voi todeta, että eräs unelma on siis varmaan toteutunut tässä suhteessa kyllä.
1: No, kyllä.
0: Leila, sä oot täysverinen autoihminen. Onko sulla jotain aivan muuta tämän autojutun vastapainoksi?
1: Pitäisikö mulla olla?
0: Niinpä. Se on elämäntapa.
1: Ei mulla oikein taida olla. No, mulla on 2,5-vuotias lapsenlapsi, joka on mulle todella tärkeä, jolle mä olen hankkinut jo sähköskootterin apupyörillä ja semmoisen pienen, ja sillä on jo usein ajoneuvo katsastettu mopo olemassa, että kyllä minä yritän hänestä kaikki voimin autoharrastajaa tehdä ja tykkään kovasti niistä hetkistä, kun on muso- ja mummipäiviä. Se on, ja mulla on yksi toinenkin keräilyn kohde, ja kun autot, ja se on aika yllättävä monenkin mielestä, se on nimittäin keittokirjat.
0: Okei, siinäpä sitä vastapainoa riittääkin. Näin lopuksi kiitellään tarinatuikasta sekä toivotetaan jaksamista ja voimia tähän tärkeään työhön. Vehonimen automuseo Leila Suutarinen, kiitoksia.
1: Kiitos ja hyvää päivänjatkoa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Hollywood-tähti, Oscar-palkittu Jennifer Lopezin ex-puoliso Ben Affleck on voittanut Haluatko miljonääriksi -visailun niin sanotun julkisversion. Eli tunnettu henkilö paritettiin tunnetun tietäjän kera yrittämään tuon $1 000 000 voittamista. Ratkaiseva viimeinen kysymys liittyi Valkoiseen taloon ja siellä esillä olleisiin kalkkunoihin. Kaksikko tarvitsi apua, mutta löysi oikean vastauksen. Voittosumma menee Ben Affleckin perustamalle säätiölle.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pito?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

0: Moikka! Täällä Saija Tuupanen. Tykkäätpä sitten ikivihreistä tangoista tai pikkupikkupikineistä, niin nekin löydät radiomusasta.
1: Utuisiin hetkiin mieli vieläkin vaipuu.

Radiomusan viihdeuutisia. 84-vuotias Sir Paul McCartney on voittanut urallaan lähes kaikki musiikki- ja viihdealan palkinnot, mutta brittiläistä Mercury-palkintoa hän ei ole vielä saanut. Sellainen myönnetään vuoden parhaalle brittiläiselle tai irlantilaiselle albumille genreen katsomatta. Tie on nyt auki, koska Sir Paul on päässyt ehdolle elämänkerrallisesta albumista The Boys from Dungeon Lane, jonka biisit sijoittuvat Sir Paulin nuoruusvuosien maisemiin. Voittaminen on kokonaan toinen juttu, koska arvovaltainen raati pyrkii suosimaan niin sanottuja tuoreempia kasvoja. Sir Paul McCartneyn kanssa kilpailevat muun muassa Olivia Dean, Ray, Jade ja Florence and the Machine. Voittaja julistetaan muutaman kuukauden kuluttua ja häntä odottaa myös suurehko rahapalkinto.

Tässä Köpi Koski, morjes. Koko bändi meillä kuuntelee radiomusaa. Siis kaikkien aikojen parasta musaa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Sateenkaariväestön uutterana tukijana tunnettu Madonna esiintyy World Bright Music Festival -tapahtumassa Amsterdamissa tänään lauantaina 1. elokuuta. Tapahtuman muista esiintyjistä mainittakoon Honey Dijon ja Stuart Price. Madonna osoittaa suurta rohkeutta, sillä kovin kauaa ei ole siitä, kun Berliinin Pride-tapahtumissa koettiin ihmisuhreja vaatinut attentaatti. Turvatoimia on varmaankin kiristetty melkein hulluuteen asti.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radio Musasta, toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 1. päivä elokuuta, nimipäivänsä viettää Maire. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kerran aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksia ja tieräksää kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen muusikko ja monitoimimies Ville Vitka seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 11 jälkeen penan seurassa Vehoniemen Salla Suutarinen. Kello 14 jälkeen penan juttusilla on moottoripyöräneuvokseksikin tituleerattu Riku Routo. Kello 15 jälkeen käsikirjoittaja Heikki Syrjä seurassaan Teräväisen pena. Kello 16 jälkeen Gildan juttusilla iskelmämestari 2026 Niko Rantanen. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi tanssii -listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa. Yötä päivää!

Oikein mukavaa lauantaita ja viikonloppua sekä Mairen päivää. Radio Musa-studiota toivottelee Teräväisen Pena. Seuraavana katsotaan sitten merkkipäiväkalenterin synttäriosastoa. Vanhin synttärisankari tässä listauksessa on laulajalegenda folkmuusikko Ramblin' Jack Elliot. Hän täyttää 95. Italialainen näyttelijä Giancarlo Giannini, hän täyttää 84 ja oli ehdokkaana vuoden 76 parhaan miespääosan Oscar-palkintoon. Kyseessä oli Lina Wertmüllerin elokuva Mies, joka osti elämänsä. Ja teatteriohjaaja Arto Af Hellström, ryhmäteatterin perustaja, täyttää 74. Blues-kitaristi laulaja Robert Gray tänään 73 vuotta. Ja englantainen rockmuusikkolaulaja Joe Elliott Def Leppardista, hän täyttää 67. Public Enemy rap-yhtyeestä tuttu rappari Chuck D, 66 vuotta. Oscar-palkittu brittiläinen elokuvaohjaaja Sam Mendes, jonka muistamme omassa American Beauty-elokuvasta, hän täyttää 61 ja hänet muistetaan ainakin Kate Winsletin entisenä aviomiehenä. Ja tämän listauksen nuorena näyttelee Landry Albright, eli muun muassa kauniiden ja rohkeiden Bridget Forrester. Hän täyttää 46 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Radiomusan viihdeuutisia. YouGo-niminen brittiläinen tutkimuslaitos on julkaissut uusimmat tietonsa kuningaskunnan kuninkaallisten suosiosta. Kate, William ja Anne rulettavat kärkisijoilla, mutta listan hänniltä löytyy yllätyksiä. Meganin suosio on pudonnut sitten viime kevään 11% ja näyttää nyt lukemaa 18. Sarahin ja Andrewn tyttäret ovat puolestaan pudonneet Harryn alapuolelle, eli Harry on jonkinlaisessa nosteessa.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat poikenneet Euroopassa aika harvoin sen jälkeen, kun muuttivat Atlantin taakse. Täällä Euroopassa heillä on kuitenkin piilopaikka, jossa he viihtyvät yhdessä tai erikseen. Kysymyksessä on skotlantilaiseen Summer Islesiin kuuluva Tonera Moor. Tuon paikan ja paljon muutakin omistaa miljardööri Ian Wace, joka on laittanut paikkojen kunnostamiseen tiettävästi noin 120 miljoonaa euroa. Kelpaa siellä Harryn ja Meghanin hieman piileksiä. Paikka on joka tapauksessa paljastettu, mutta yksityisalueella ollaan.

Morjesta, morjesta, Töyssyn Mikko tässä. Etsi paras radio. Radio Musa. Löytä ja saa pitää. Tykkäät varmasti.

Niin, se aika kuluu voidaan todeta, kun katsotaan merkkipäiväkalenteria, sieltä huomaa ajan kulumisen. Tasan 90 vuotta sitten Berliinin olympialaiset käynnistyivät Hitlerin avauspuheella. Ja Suomessa kirjailija Markku Lahtela syntyi samaan aikaan ja Ranskassa muuten suunnittelee Yves Saint-Laurent syntyi myös samaan aikaan vuonna 1936. Mutta löytyy merkkipäiväkalenterista vieläkin vanhempia tapahtumia, nimittäin vuonna 1790 USA:n ensimmäisen väestönlaskennan tulos kertoo, että maassa oli tuolloin liki 4 miljoonaa asukasta. No, osavaltiot eivät olleet niin, tai niitä oli niin vähän, että se väkimäärä oli noin pieni senkin takia. No, ensimmäinen koiranäyttely pidettiin Englannissa Newcastleissa vuonna 1859. Brittiläinen The Times-lehti julkaisi sivullaan ensimmäisen sääennustuksen vuonna 1861. Ja partioliikkeen ensimmäinen leiri Brownsin saarella alkoi vuonna 1907 ja tästä päivämäärästä kerrotaan partioliikkeen alkaneen. Hanuristilegenda opettaja Lasse Pihlajamäe syntyi vuonna 1916. Ja australialainen rikoskirjailija Carter Brown, hän syntyi vuonna 1923. Grateful Deadin keulakuva, legenda, kitaristi Jerry Garcia syntyi vuonna 1942, jolloin USA:ssa käynnistyi muusikkojen lakko, joka puri erityisesti levytystilaisuuksiin. No, live-musiikki sen sijaan jatkui radioissa ja lavoilla. Lakko kesti useita kuukausia. Vuotta myöhemmin vuonna 1943 laivaston luutnantti John F. Kennedy, USA:n tuleva presidentti, loukkaantui torpedoveneensä saamasta osumasta. Laulaja Jimmy Dean teki tapahtumasta lista heti vuonna 1962 ja Kennedy sai tuosta elinikäiset selkäkivut, ei siitä lista hitistä vaan siitä torpedoveneen osumasta. Sitten vuoteen 1955, tuolloin Carlsberg, Tuborg ja muutamat muut pohjoismaiset juomatehtävät ottivat käyttöön oluttölkit, siitä siis 71 vuotta aikaa. Ja vuonna 1960 Chubby Checkerin tuleva listahitti The Twist debytoi Billboardissa. Hitti käynnisti sivutuotteella maailmanlaajuisen Twist-tanssivillityksen, jota vielä edelleenkin harrastetaan lavoilla ja bileissä. Samaan aikaan vuonna 1960 Soulin tuleva kuningatar Aretha Franklin äänitti ensimmäiset biisinsä CBS-levyyhtiölle, mutta tosi menestys tuli vasta 7 vuotta myöhemmin, kun Franklin oli siirtynyt Atlantic Recordsille. Amerikkalainen rap-tähti Coolio, joka muistetaan Gangsta's Paradise-kappaleesta, hän syntyi vuonna 1963. Oikealta nimeltään oli artist Leon Ive Jr. Vuonna 1970 Jimi Hendrix soitti viimeisen Yhdysvaltain keikkansa Honolulussa. Ja vuonna 1973 USA-elokuvateattereihin tuli Svengi-jengi 62, eli American Graffiti, joka myöhemmin tuli myös Suomeen ja innosti monet tiskiukka uralle. Wolfman Jack oli kova nimi siihen aikaan. Vuonna 1981 MTV USA käynnistyi The Buglesin esityksellä Video Killed the Radio Star. Kanava oli suunnattu erityisesti ikäryhmälle 18-24-vuotiaat. No, Video Killed the Radio Star, se ei pitänyt paikkaansa, eli radiot ovat edelleen voimissaan. No, vuonna 1987 Eurythmicsin Dave Stewart ja Bananarama'n Siobhan Faye saivat toisensa, eli avioituivat. Ja samaan aikaan Mike Tysonista tuli 3 eri nyrkkeilyliiton mestari, eli kiistaton mestari, kun Tony Tucker kukistui 12 erässä pisteen. Samaan aikaan vuonna 1987 MTV Europe sai lähtölaukauksensa. Aloitusvideona oli Dire Straitsin Money for Nothing, jossa mainitaan sopivasti I Want My MTV. Vuonna 1994 Michael Jackson ja Lisa Marie Presley vahvistivat huhut, joiden mukaan he olivat menneet naimisiin jo 11 viikkoa aikaisemmin. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2007 Prince aloitti 21 loppumyyden konserttiputken Lontoon 02 Areenalla, jossa myös Michael Jacksonin piti esiintyä kaudella 2009-2010. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Radiomusan viihdeuutisia. Odyssey-elokuvassa on kohtaus, jossa Matt Damonin näyttelemä Odyssey taistelee jättiläisiä vastaan. Damonilla on komeat hauikset, vai onko? Ilmeisesti ei, koska kuvassa näkyvät hauikset kuuluvat naispuoliselle stunt-näyttelijälle, 35-vuotiaalle Devin Daltonille. Dalton on näytellyt elokuvissa ja TV-sarjoissa niin sanottuja vaarallisia kohtauksia, joihin isot tähdet eivät aina osallistu, erityisesti loukkaantumisvaaran vuoksi. Dalton on kotoisin Vancouverista, Kanadasta, ja ulkonäöltään varsin sievä. Nyt hänestä kaivettiin esille muskelit.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kim Kardashianin ja Kanye Westin pikkuvanhan tyttären 13-vuotiaan North Westin piti tehdä 21-vuotiaan Molly Santanan kera toistakymmentä keikkaa käsittänyt USA:n kiertue. Se on nyt peruttu ilman, että yhtäkään konserttia olisi ehditty pitää. Pahat kielet kertovat, että lastensuojelujärjestöt saivat vihjeä tästä kiertueesta ja puuttuivat peliin North Westin alaikäisyyden vuoksi. Toinen huhu on sekin todentuntuinen, heikko ennakkomyynti, vaikka North West on ollut runsaasti esillä sosiaalisissa medioissa.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkös Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääti?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvää.

Radiomusan viihdeuutisia. Maatilojen ja farmien hinnat USA:ssa ovat kallistuneet viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana peräti 112%. Osasyynä ovat olleet suositut TV-sarjat kuten Yellowstone, Landsman ja Dutton Ranch, jotka ovat saaneet ihmiset kaipaamaan maaseutuelämää. Toinen hintaa nostava tekijä on ollut se, että ostettavista maatiloista ja rancheista on pulaa ja menossa ovat myyjien markkinat. He voivat korkeampaa hintaa vaatia sen vuoksi, koska tietävät, että kohde tekee kauppansa. Maatilat ovat siis kallistuneet keskimäärin 112% sitten vuoden 2016. Tavallisten omakotitalojen ja huviloiden hinnat USA:ssa ovat nousseet samaan aikaan vain 66%, vaikka onhan sitä siinäkin.

0: Radion kahvituntivierina jälleen mielenkiintoinen kaveri, tällä kertaa moottoriurheilun parista tai moottoripyörien parista, moottoripyörän neuvokseksikin sanottu Riku Routo. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Sä pyörität Lahdessa moottoripyörän museota ja myös moottoripyörien maahantuontia. Mikä sai sut aikoinaan moottoripyöristä innostumaan?
1: Mulla on valokuva, kun mä oon 4-vuotiaana semmoisen Bayer mopon kyydissä ja 12-vuotiaana ostin oman moottoripyörän salaa vanhemmilta, Triumphin 200, sen keräsin kuparihylsyjä, myin romukauppaa ja salaa ostin se himaa ja siitä asti niitä on ollut.
0: Moottoripyöräharrastus on ollut, sanotaanko, sekä ylä- että alamäkiä ja nyt kun tuo kortinsaanti on vaikeutunut, sanotaanko, takavuosista, niin miltä se näyttää tämä harrastuksen tulevaisuus, saadaanko nuorempia ikäluokkia mukaan?
1: No se on se varmaan se suuri haaste, että Euroopassa moottoripyörien myynti kasvaa ja monessa maassa, että Suomi laahaa perässä ja kyllähän tämä hankalaksi on tehty tämä ajokortin ajaminen, mutta kyllä nyt esimerkiksi kun näitä rojaleita myydään, niin on tullut paljon nuoria ja naismotoristit on lisääntynyt tässä kohtaa, että toivoa meillä on.
0: Ennen vanhaan oli mahdollisuus olla 15-vuotiaana harjoittelulupaa ja 16-vuotiaana kortti käteen ja ison pyörän sarvi ja siinä ihmisessä tapahtui niin paljon onnettomuuksia, että sitä ruvettiin tiukentamaan sitten aika nopeasti.
1: Joo, kyllähän se oli järjetöntä. Että kyllä jokainen ymmärtää, että 16-vuotias lähtee tuutilla ajaa, niin eikä ollut kypäräpakkoa eikä nopeusrajoituksia, niin olihan se aika heavy meininkiä.
0: Joo, ja pyörät oli tehokkaita ja jarrut ei ollut niin tehokkaita
1: niin,
0: kuitenkaan.
1: Kyllä.
0: Ja ajo-ominaisuuksia ei ollut käytännössä.
1: Eikä järkeä.
0: Kyllä, kyllä. No sä oot maahantuomassa Royal Enfield-pyöriä ja niitä valmistaa nykyään Intiassa, niin mistä tämä tämmöinen kontakti tuli aikoinaan?
1: Siis tämä on pitkä tarina, mutta vuonna 80 pyrin tekuun rakennusmestarikouluun ja pääsin. 15-vuotiaan karkasin koulussa, lähdin Raksalle apumieheksi, rupesin ajaa motocrossia, se oli mun haave. Sitten 80, niin sit Sakke Järvenpää ja Mato Valtonen sanoi, että mulle ei tiedä, että se mikä kouluun lähde, että pannaan prätkäliike sellainen, mistä siisii. Pistettiin pystyyn ja sitten pojat muutti Helsinkiin ja Riku Motorin perustin 84 ja mä myin 90-luvun lopussa 2000-luvun alussa Royalia ja sit mä tein sen moottoripyörän museon, avasin 2011, niin mä silloin päätin, että tää prätkähomma on nyt mun kohdalta ohi. Mä julkisesti ilmoitin, että mä en enää myy ikinä uusia moottoripyöriä, kunnes Royal, olisiko 2017, olin Kaliforniassa siellä semmoisen Interceptorin maailman ensi-ilta oli ja se oli sitten menoa. Rupesin seuraamaan sitä kehitystä, kukaan ei tuonut niitä maahan ja sain sitten sen maahantuonnin sovittua.
0: Ja nämä pyörät näyttää todella laadukkaita, että siinä on niin viimeistely, voi sanoa, että viimeisen päälle nykyään.
1: Sanotaan ihan japanilaisluokkaa, voi näin sanoa. Että.
0: No tuleeko sulla itse ajettua?
1: Kyllä, mä ajelen aina, mutta enemmän mun aikaa menee, että mä viihdytän toisia. Eli kyllä eilenkin kello oli 12, kun pakattiin, kun lähdettiin tänne Tampereelle, niin aika pitkää päivää tehdään, mutta se on ammatinvalintakysymys ja ei harvinta yhtään.
0: No mitenkäs tämä moottoripyörämuseo, niin millä tavalla siellä esitellään tätä historiaa?
1: No sehän on myös ihan järjenvastaista toimintaa, että ei kukaan täysjärkinen tee moottoripyörämuseo, mutta se oli mun haave ja siellä vaihtuu näyttelyt vuosittain. Joka vuosi on oma teema ja nyt on Otto Brandt täytti viime vuonna 120 vuotta. Meillä oli upea näyttely, mutta yleisön pyynnöstä me jatkettiin sieltä ja noin puolet pyöristä vaihdettiin ja yksityiset ihmiset lainaa meille pyöriä. Se on raikas aina. Joka vuosi siellä on uusi näyttely sitten ja siihen se perustuu. Me ollaan TripAdvisorissa 8 vuotta peräkkäin Lahden suosituin matkailukohde. Asiakkaat on sen äänestä.
0: Ja ympäri vuoteen toiminta.
1: Kyllä, no nyt se oli aikaisemmin kiinni, mutta nyt kun me tehtiin tähän samaa tilaa, me pienennettiin ravintolaa, kun se on kesäpaikka, me tehtiin isot uudet terassit. Siinä mahtuu lähemmäs 200 ihmistä, niin meillä jäi tilaa sinne ja tehtiin Royal Enfield myymälä siihen samaan rakennukseen. Meillä on noin 1000 neliötä siinä, ravintola ja moottoripyöräliike ja museo.
0: Niin, kahvituntihaastattelussa Riku Routo, moottoripyöräintoilija, näin voidaan todeta. Sulla on ollut oikeastaan moottoripyörät kautta aikoja ja koko elämän mukana kuvioissa.
1: Kyllä, moottoripyörähullu on ehkä vielä parempi sana.
0: Mikä yhdistää moottoripyöräharrastajia?
1: No kyllähän se, ainakin mun nuoruudessa, niin kyllähän se vauhti ja vaara oli se. Ja siitä on turha, kun kenenkään kiistää, että kyllähän sillä saa naisiakin sitten paremmin.
0: Siitä muodostuu tämmöinen heimo ja klaani sitten.
1: Kyllä, se on hyvin yhteisöllistä, että kun tullaan vastaan tien päällä, niin moikataan.
0: Ja kun Lahdesta puhuttiin tuossa, niin siellä oli tämä rokukulttuuri, ja taitaa olla vieläkin hengissä jollakin tavalla.
1: Kyllä, se vähän on hävinnyt, mutta siellä oli rokut ja popparit, ja joka kaupungissa varmaan ollut omat, mutta se oli, Lahti oli aika tunnettu sitä, sanottiin jopa Suomen Sikakoksilla.
0: Ja sehän ei tullut välttämättä sitä rikollisuudesta, vaan tästä teollisuudesta.
1: Näin no joku... teurastamoi, siellä oli sama kuin Amerikka, mutta kyllä Sikako. Se 70-luvulla, silloin kun me oltiin uusia, niin kyllä se oli aika hurja kaupunki siihen aikaan, mutta onhan se aika kultaa muistot, ja nykyään se on samanlainen kuin muutkin.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten osa näistä porukoista, jotka oli näissä jengeissä mukana, heistä on tullut sitten poliisiviranomaisia.
1: No kyllä, esimerkiksi Kari Kajala, joka menehtyi ihan vähän aika sitten, niin hän oli ylikomissaario, Sleepy Sleepersin perustajajäsen, ja Eerola Sakesta tuli pankinjohtaja. Kyllä meistä kaikista tuli kunnollisia ihmisistä kuitenkin.
0: Niin, ja monella kunnollisella ihmisellä on joku hämäräperäinen tausta.
1: Kyllä. Niin kyllä. Silloin on perspektiiviä vähän elämää.
0: No, Riku Routu, mitä muuta kuin moottoripyöriä mahtuu sun elämään?
1: No totta kai perhe on tärkeä. Nyt tuli ensimmäinen lapsenlapsi tuossa puoli vuotta sitten, Natalie syntyi. Ja kyllä se on, perhe on tärkeä. Sitten se kaikki ylimääräinen aika, mitä jää, niin ollaan. No lapset on jo kasvanut, mutta meillä on hyvin tiivis. Ja poika... Tänään tuli uusia rojaleita, niin siellä se kasaa niitä just, ja tytär hoitaa osittain markkinointia sieltä äitien surmalta.
0: Sulla on hyvä tilanne, että harrastuksesta tuli ammatti sitten kanssa.
1: No sanotaan, että kyllä mä oon aika onnekas siinä, että aika harva saa kuitenkin tehdä sitä työkseen, mikä on harrastus ja intohimo. Että, hieno juttu.
0: Kyllä. Meneekö yleensä päivän mittaan paljon kahvia?
1: Mä en juo kahvia. Se on mä tykkään ihan älyttömästi kahvin tuoksista. Mä aina maistan vaimon kupista, Maaritin kupista, mutta se ei vaan sovi mulle jostain syystä. Mulla menee yöunet oikeasti.
0: Nyt lähdetään sitten ottamaan sinä otan teetä ja minä otan kahvia.
1: Kyllä.
0: Riku Routu, kiitoksia.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-sille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 euroa. Näytä viinakortti tai muu vastaava. Ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Countrypoppari Shania Twain on kertonut, mikä hänen mielestään on hänen oman jo 15 vuotta kestäneen avioliittonsa salaisuus. Se on se, että erimielisyydet ratkaistaan mahdollisimman nopeasti, eikä niitä säilytä pääkoppaan. Minulla on suurenmoinen elämän kumppani, joka hyväksyy pelin hengen. Meillä on jatkuva yhteys myös silloin, kun olen kiertueella tuhansien kilometrien päässä. Fredrik on aina tavoitettavissa, toteaa Shania Twain. Twainin edellinen avioliitto kaatui ennen muuta aviomiehen toistuvaan uskottomuuteen ja asioiden salailuun. Twain asusteli tuolloin Sveitsissä ja tutustui juuri siellä nykyiseen elämänkumppaniinsa.

Moro! Se on Pia Soikkeli Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

Radiomusan viihdeuutisia. Aikanaan huippusuosittu Falkenbergin tanssilava ja keikkapaikka Ruotsissa on palannut maan tasalle. Salaman iskua tai ilkivaltaa epäillään, koska lava oli ollut jo vuosien ajan autiona. AC/DC-yhtye teki siellä aikanaan uransa ensimmäisen Ruotsin konsertin. Ruotsalaiset tanssibändit esiintyivät siellä ahkerasti. Paljon oli puhuttu, että Falkenberg korjattaisiin uuteen uskoon. Nyt se on pakko rakentaa kokonaan uudelleen tai sitten ei.

Hei hei, tässä Pamela Kilpeläinen. Kuuntele radiomusaa, monipuolista musiikkia aikuiseen makuun, uusia ja vanhempia helmiä. Näin musiikin ammattilaisena löydän aina uutta kuultavaa, ja mikä parasta, myös lukuisilla eri kielillä.

0: Meillä on tällä kertaa kesäkahvivierinä käsikirjoittaja Heikki Syrjä. Morjes Heikki.
1: No morjes, morjes.
0: Sinulle on ilmestynyt hiljattain Nuori Koskinen äänikirja, joka aloittaa komissaari Koskisen nuoruusvuosista kertovan kokonaisuuden. Niin tämä komissaari Koskisen hamo kirjailija Seppo Jokisen luomus, niin millaiset olivat Jokisen eväät teidän työryhmälle?
1: Meidän Jokisen eväät oli meille aika tutut, kun ollaan kuitenkin tuossa nyt 6 kautta jo tehty TV-sarjaa Sepon kirjojen mukaan. Ja täytyy Sepolle kiitokset vielä kerran näinkin välittää, että kiitos kovasti tuesta ja luottamuksesta, että tukea ollaan saatu ja hyväksyntää ihan alusta saakka, samoin kuin tälle kirjaprojektille myös.
0: Nuori Koskinen ilmestyy siis äänikirjana ja monet elleivät useimmat Koskisen lukijat ovat nimenomaan lukijoita, niin voidaanko jossain vaiheessa odottaa myös fyysistä kirjaa?
1: Toivottavasti. Siitä mä en, siis nykyään, sehän on, mulle tämä on vähän vieras ala, niin tämä kirjakustannus varsinkin niin kuin nykyään, mutta niitä valitettavasti vähän vähemmän tehdään, että kyllä mä ymmärsin, että kyllä pientä toivetta olisi, että jonkinnäköinen, että saataisiin ihan vanhan kunnon painoskin siitä aikaiseksi, mutta mä toivon, että näin käy.
0: Ja tietenkin on nähty TV-sarja tosiaan 6 tuotantokautta tehty, niin tuleekohan tästä Nuori Koskinen jutusta kanssa tämmöinen Nuori Morse-tyyppinen TV-sarja?
1: Se olisi kyllä ihan äärimmäisen hienoa, mutta mun täytyy valittain todeta, että vielä tässä maassa niin tuo Epokin tekeminen on sen verta kallista, kun se pitäisi lavastaa Tampereen vuonna 1979 niin kuin autenttisesti, niin se voi olla turhan haasteellinen kautta kallis projekti tehdä, mutta olisihan se hienoa.
0: Ja jos tehdään digitaalisesti, siinä olisi aika tavalla hommaa, koska maisema on muuttunut huomattavasti.
1: On. Pitäisi viistokatukin saada takaisin ja kaikki tämä.
0: No sä oot tehnyt pitkään 20 vuotta yhteistyötä Riku Suokkaan kanssa, niin milläs metodilla te kirjoitatte, eli miten teidän yhteistyö tapahtuu?
1: Se tapahtuu paljolti yhdessä ideoimalla. Me kokoonnutaan ihan fyysisesti yhteen ja kehitellään kaikenlaista ja sitten vähän niin kuin jaetaan kirjoitustehtäviä, että kumpi kirjoittaa auki ja mitä kirjoittaa, että vai kirjoittaako joku synopsiksen ja joku toinen kirjoittaa auki, että se vähän vaihtelee projektin mukaan. Mutta hyvin tiiviisti me tehdään yhdessä ja ideoidaan yhdessä.
0: Te teette aika tavalla komiikkaa ja niin kuin tiedetään, huumori on tunnetusti vaikea laji, joka pitää saada näyttämään sitten helpolta, niin mistä sinä ammennat aiheita käsikirjoituksiin?
1: Kyllä ne tulee ihan elävästä elämästä ja ihan omasta persoonasta ja omista heikkouksista, että kyllähän se itteeni on aina huvittanut huumorissa varsinkin se, että se kuuluu niin olennaisena osana ihmisluontoon, joko tahaton tai tahallinen, mutta se on olemassa, että se ei ole semmoista niin kuin, miten se sanoisi, en erota sitä draamasta yhtään sen kummemmin, se vaan tuntuu luontevalta, koska se kuuluu ihmisluonteeseen ja ihmiselämään.
0: Ja huumori on aika tavallaan universaali, eli samat niin kuin koomiset elementit toimii melkein kulttuurissa kuin kulttuurissa.
1: Kyllä joo, kieli on tietysti vähän omanlaisessa meillä täällä Suomessa ja on siinä totta kai vähän tapoja suhtautua asioihin, mutta peruskaatuilu näyttää universaalisti ihan samalta.
0: Ja suomen kielen kaksoismerkitykset, eli kolmois- tai nelosmerkitykset, niistähän pystyy repimään sitten kyllä loputtomasti juttuja.
1: Kyllä, kyllä. Meillä on onneksemme oikeinkin rikas kieli.
0: Niin Heikki Syrjä, sä oot tunnettua musiikki- ja taiteilijasukua, eli Syrjän veljekset Martti ja Pantse ovat sun serkkuja sekä Aku Syrjä on sun veli, niin oliko sulla jossain vaiheessa veto musiikkiuralle?
1: Oli paljonkin, kyllä mä olin ihan vakuuttunut ihan pienenä, että ei mun tarvi mitään sen kummemmin tehdä, kun rupean vaan soittajaksi rocktähdeksi niin kuin Martti, Mikko ja Akukin, kunnes sitten totesin, että se vaatii vähän niin kuin lahjoja ja harjoittelua, niin mä sitten vaihdoin alaa sitten vanhempana. Että kyllä sillä oli vaikutus.
0: No mitäs kaikkea tapahtuu sun kirjoitusten välillä vai käykö tekstigeneraattori koko ajan korvien välissä?
1: Ei, mä oon aina pitänyt sen huolella niin kuin työminän pois niin kuin tästä niin kuin vapaaminästä, että mä en kirjoita, en inspiroidu yöllä enkä mielellään kirjoita edes illalla, että aamulla teen työtä niin kuin muutkin ja loppuajan on sitten niin kuin miten huvittaa. Se olisi niin kuin se ihanne.
0: Nuori Koskinen äänikirja on siis ilmestynyt, niin joko voit paljastaa, mitä sulla on seuraavaksi työn alla?
1: No meillä on tuossa nyt 6 sitten TV-sarja Koskisesta kuvataan loput jaksot nyt kesällä ja sittenhän on taas mukava palata tuonne teatterin pariin syksyllä, kun nostetaan toi vuonna 85 reunion niin tolle isolle näyttämölle. Et siinä on vähän niin kuin tämän loppuvuoden hommat siinä.
0: Okei, näin lopuksi toivotetaan virkistävää ja idearikasta kesää ja jäädään odottamaan, mitä tulevan pitää. Käsikirjoittaja Heikki Syrjä, kiitoksia.
1: Kiitos paljon.

Hei, täällä Essi Leppäkoski. Essiintyjän päiväni alkaa radiomusalla ja kahvilla. Kahvi saattaa loppua, mutta musaa riittää yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä?
2: No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
3: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Radiomusan viihdeuutisia. Pokemonit ja muut keräilykortit ovat keräilijöiden keskuudessa entistäkin kuumempaa valuuttaa. Kuvioihin on tullut somevaikuttajien innoittamina runsaasti uusia keräilijöitä ja vaihtobisnestä, kun on selvinnyt, että keräilykorteilla voi jopa rikastua. Jälleenmyyjät ovat siirtyneet entistä useammin ympärivuorokautiseen vartiointiin. Heidän kaapeissaan voi näet olla jopa satojen tuhansien arvosta keräilykortteja. Liikkeitä on myös ryöstetty, mikä kertoo omaa kieltään markkinoiden vauhdikkuudesta.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

0: Minä.
1: Radiomusan viihdeuutisia. Saksalainen musiikin tekijänoikeusjärjestö GEMA on voittanut Suno-tekoälyfirmaa vastaan nostamansa oikeusjutun, olkoonkin, että oikeuden antama päätös ei ole vielä lainvoimainen. Sunon todettiin kouluttaneen robottejaan jo olemassa olevilla biiseillä ja laulu- ja soittosuorituksilla, jolloin saatiin aikaan aidolta vaikuttavia oikeiden tekijöiden aikaansaannoksia. Ero oli kuitenkin havaittavissa. Parhaassa tapauksessa tuomiosta tulee niin sanottu ennakkotapaus, johon voidaan vedota vastaavanlaisissa jutuissa myös Saksan ulkopuolella.

0: Tervetuloa kahvituokioon ja terveisiä Kilda Music Managementin kotikonttuurilta. Minä olen Kilda ja tänään vieraanani on iskelmämestari 2026 Niko Rantanen. Tervetuloa.
1: Kiitos Kilda, ihana päästä tänne.
0: Kiva kun tulit. Sä oot nyt voittanut tämmöisen tittelin. Koska tää kilpailu oli?
1: Eilikä tuossa 17. päivä perjantai oli ensin finaalin karsinta.
0: Heinäkuutako?
1: Ja, kyllä, heinäkuussa ja 18. heinäkuuta sitten oli varsinainen finaali, lauantaina.
0: Oliko jännittävää?
1: No on se. Se on ihan hullun touhu lähteä tuommoiseen mukaan. Totta kai, tämä oli nyt kolmas vuosi, kun mä olen tuossa mukana nyt perän jälkeen, niin totta kai se on helpottunut koko ajan se fiilis olla siellä.
0: Niin ja tietää niin kuin mitä on tulossa.
1: Sehän se on just se.
0: Mites sulla niin aikaisempina vuosina meni sitten?
1: No mä oon aina päässyt siihen kolmen parhaan joukkoon. Että siellä ei jaeta varsinaisia kakkos- tai kolmossijoja. Että ykkönen vaan valitaan ja se on siinä, mutta on nyt päässyt. Ja nyt sitten tuli se voitto sitten tänä.
0: Niin kannatti yrittää.
1: Kyllä, kyllä.
0: Nykypäivänä on hyvä erottautua edes jollain tämmöisellä tittelillä, kun laulajia on ihan hirmuisesti.
1: Joo, kyllä se näkyvyys on se, mitä tässä eniten varmaan haetaan. Ja sitten tietysti kontakteja kaiken näköisiin ihmisiin ja yrityksiin ja muihin, että pääsis tekemään tätä hommaa sitten vielä jatkossakin.
0: Kuinka kauan sä oot keikkaillut tai laulanut?
1: No mulla on bändin kanssa, me ollaan oltu noin 14 vuotta yhdessä ja tehdään enemmän ja vähemmän keikkoja ja parikymmentä vuotta mä olen niin kuin aktiivisesti laulanut.
0: Joo. Minkälainen bändi? Onko sulla tanssimusabändi vai rockibändi?
1: No nyt tämä iskelmämestaruusprojekti, voisiko se niin sanoa, niin sitä myötä on myöskin bändi alkanut enemmän haluta ja ollaan enemmän tehty tanssikeikkaa ja tanssimusiikkia soitettu. Mutta totta kai aina mitä asiakas pyytää,
0: niinpä,
1: niin sitä soitetaan.
0: Niin, täytyy olla aika monipuolinen ohjelmisto.
1: On, että mulla on sellainen slogan, että tangosta räppiin.
0: Joo.
1: Eli kaikki löytyy meidän setistä kyllä, että ihan mitä asiakas haluaa. Että on se sitten bilekeikkaa tai tanssikeikkaa tai jotain siltä väliltä tai molempia, niin kaikki käy.
0: Mikäs kokoinen bändi sulla on?
1: No meitä on kaiken kaikkiaan sitten neljä mun lisäksi. Että ihan perussetti, bassokiipparit, rummut ja kitara.
0: Jees, sillä pärjää oikein hyvin.
1: Kyllä.
0: Soitatko sä itse mitään?
1: No mä en osaa kyllä soittaa yhtään mitään sellaista, että sitä kehtaisi tuolla missään soitella. Mä annan ammattilaisten hoitaa se soittopuole ja mä keskityin sit vaan siihen laulamiseen.
0: Niin, ja laulaminen on tosi tärkeä osa.
1: On. Ja mun mielestä siihen, kun oikeasti panostaa ja keskittyy siihen, että se menee se tarina ja biisi niin kuin sinne ihmisille, niin kyllä siinä on ihan tarpeeksi työtä, että ei tarvitsisi soitella enää mitään.
0: Niinpä. Sä oot julkaissut myös kappaleita. Onko sulla tullut monta biisiä ulos?
1: No kolme on semmoista, mitkä on niinku tavallaan mulle tehty. Ja olisiko siellä 4-5 sitten tämmöistä uutta cover-versiota.
0: Joo. Kuunnellaan tuossa kahvitauolla sitten tämmöinen kappale kuin Rohkea. Niin koska sitä on tullut ulos?
1: Se tuli mun mielestä sitten silloin eka vuoden jälkeen, eli 2024.
0: Kuka sulle tämän on tehnyt?
1: Minna ja Miri Miettinen. Se on niinku heidän tehtaasta ihan alusta loppuun.
0: Joo. Nyt kun mä aloin oikein miettiä, kun sä sanoit nämä nimet, niin oon varmaan kyllä heidän julkaisussaan nähnytkin sut joskus. Sä oot jotenkin sellainen tutun näköinen.
1: Hienoa. Että on jäänyt hiukan edes mieleen.
0: Kyllä. Mikäs tyyppinen biisi tämä on? Ja tämän nimi on siis Rohkea.
1: Kyllä, se lähti siitä, että Minna tarjosi mulle tuommoista tekstiä, mikä kertoo tavallaan, kun ollaan niin kuin tavallaan toisessa elämässä tällä hetkellä, että lapset on isoja, ne on lähtenyt kotoa pois ja annetaan heille vähän eväitä siihen uuteen elämään tämän biisin kautta ja kerrotaan, mitä tuleman pitää ja sitten se, että aina vanhemmat tosiaan sitten valmiina ottamassa koppia, jos tuleekin joku tenkkapoo siellä elämässä, niin siitä tämä biisi kertoo.
0: Oliko kiva tehdä Minnan ja Mirin kanssa yhteistyötä?
1: He on maailman sydämellisimpiä ihmisiä. Ihan mielettömän upeata. Hieno projekti kaiken kaikkiaan. Ja se on sitten niin helppoa tavallaan se työstäminenkin, kun ajatusmaailma on ihan samanlainen. Ja kaikki vaan niin kuin loksahtaa paikalleen. Tosi helppoa ja ihanaa ja ihan semmoista niin kuin kotona ollaan vaan ja tehdään ja fiilistellään.
0: Ihanaa.
1: On.
0: kuunnellaan nyt sitten sen tuotoksen lopputulos, eli Rohkea ja esittäjänä Niko Rantanen.

0: Siinä soi Niko Rantasen kappale Rohkea ja Niko on täällä Kilda Music Managementillä nyt haastattelussa. Nyt kun sä voitit tän iskelmämestarikilpailun vihdoinkin, se on ihanaa ja onnittelen siitä.
1: Kiitos.
0: Niin onko sulla nyt mitään, tuliko mikään sellainen kipinä, että sä haluat mennä nyt johonkin muihin kisoihin?
1: Ei.
0: Oliko tää se sun päätavoite?
1: Tää oli päätavoite, että nyt on vähän niin kuin pankki tyhjä, että sinne annettiin kyllä nyt ihan kaikki. Ja tänä vuonna vielä niin kuin ei jätetty kyllä mitään sattuman varaa. Et kun meinasin, että tämä on nyt viimeinen kerta, kun mä yritän tähän kilpailuun. Ja siihen kyllä pistettiin kaikki paukut nyt. Ja nyt katsotaan sitten, että mitä sitten tulee seuraava. Mutta en tiedä ainakaan.
0: No toivotaan nyt, että tämän myötä saat sitten hyvin kaiken näköisiä työtarjouksia ja muita juttuja. Pääset sitten esille, mutta se voi olla, että se kipinä syttyy sitten tuossa muutaman vuoden kuluttua. Tai sitten ehkä nähdään sut tangomarkkinoilla tai muualla.
1: No se on semmoinen lapsuuden haave, tai silloin kun aloitti laulamisen se tangomarkkinat, mutta katsotaan sitä sitten hetken päästä.
0: Kyllä, ja tango on aika vaativa laji laulaa.
1: Se on laulajan niinku genre tavallaan se tango, että siinä se tulkinta niinku punnitaan oikeasti, että mihin susta on siinä kohtaa.
0: Niinpä. Käytkö laulutunneilla?
1: Olen käynyt, joo. Ihan, mulla on 3-4 semmoista lauluopettajaa, kenen kanssa mä oon käynyt vähän eri suunnista aina katsottu sitä lauluhommaa. Ja nyt viimeksi olin Katja Karisukin opissa, tango-ihmisiä oikein viimeisen päälle, niin siellä haettiin just sitä tulkintaa ja sitä, niin sitä esiintymistä ja semmoista. Laulu nyt kulkee mun mielestä jo aika hyvin, että hänenkään mielestä siihen ei tarvii enää mitään uutta.
0: No niin, hienoa, mutta siinä tarvitaan just kaikenlaista. Täytyy olla se habitus oikeanlainen ja tavallaan se koko staili siinä mukana, että visuaalisuuskin on aina osa tätä esiintymistä.
1: Sillä jäädään sinne mieleen sit kanssa.
0: Niin, ja pitää olla joku semmoinen, sullakin on ihanat tuollaiset niinku kikkarat hiukset, niin se on tosi mieleenpainuva.
1: Kyllä.
0: Sä oot semmoinen enemmänkin ehkä rockstaran näköinen ja sit sä oot iskelemään, niin se on hyvä kombinaatio.
1: Joo, se on vähän ylläri aina monelle, kun yhtäkkiä sieltä tuleekin upea hopeinen kuu.
0: Niin.
1: Ihan Olavi Virtamaisesti. Niin.
0: Wow. Tuossa kahvitauolla puhuttiin, että sulla on tämmöinen korttelitanssit juttu. Tämä kuulostaa mielenkiintoiselta. Mikä juttu tämä on?
1: Eli nykyään niin kuin kaupunkien keskustoissa ei tahdo olla tanssipaikkoja. Semmoisissa, missä niin kuin saisi vaan tanssia. Ja sitten on Turussa semmoinen kuin korttelinravintola Kerttu. Niin siellä toi ravintolapäällikkö ehdotti tämmöistä, että mitäs jos pidettäisiin heillä ravintolassa tanssit. Eli keittiö kun menee kiinni, lyödään pöydät kasaan. Pöydät ulos ja siinä on meillä tanssilattia ja sitten me tullaan bändin kanssa ja vedetään siellä tanssit ja se on saanut tosi hyvää palautetta. Siellä on kuitenkin, sä pystyt jotain naposteltavaa tilaamaan sinne, siellä on baaritiski anniskeluoikeudet, päästään nauttimaan illasta kaikilla aisteilla. Jokainen saa tanssia just niin kuin haluaa ja niin kuin osaa, eli monilla lavoilla niin moni kokee vähän sellainen, että ei uskalla mennä tanssiin, kun siellä on hienoja pyörähdyksiä ja hienoja kuvioja ihmisillä, niin ei kehtaa mennä sinne. Mutta tuolla jokainen saa tanssia just niin kuin haluaa, vaikka yksi jammata, jos ei olekaan sitä paria siinä.
0: Ihanaa. Kuinka kauan teillä on tämä pyörinyt?
1: Viime vuonna aloitettiin ja koko viime vuosi niitä keikkoja oli siellä ja tänä vuonna jatketaan. Ja nyt mä olen saanut sen myöskin tuonne Salon musineen, niin nyt syksyllä 2 keikkaa siellä. Eli esimerkiksi Tapanin tanssit pidetään siellä Musinen ravintolassa.
0: Hieno idea. Tämä kannattaa kyllä kopsata eri paikkoihin.
1: Ehdottomasti. Ihmiset kaipaa sitä, että pääsee lähelle. Ei tarvitse ajaa jonnekin kauas ja sitten taas ajaa pois sieltä, vaan että pääsee nauttimaan tosiaan juomasta ja ruuasta ja hienosta upeasta musiikista ja tanssimisen ilosta. Siinä kaikessa sama tila.
0: Tämä on vähän niin kuin 80-luvulla. Kun on aloittanut itse tanssimuusikkona, niin sama homma silloinhan
1: Niinpä.
0: Oli. Niitä ei enää ole.
1: Ei niitä ole missään enää.
0: Hienoa. Tulee kasari takaisin.
1: Kyllä, kyllä. Ja kasarilapsethan siellä nyt tanssiikin sitten meidän tahtiin.
0: Sä voisit nyt tähän pikkusen mainostaa, että mistä sut löytää, jos sinut haluaa tilata keikoille.
1: Joo, yhteystiedot löytyy ihan Niko Rantanen nimellä tuolta Facebookista. Tiny Steps, bändi. On omat sivut, sieltä löytyy yhteystiedot sinne suuntaan, että kumpaa sitten haluaa, bändiä vai Nikoa, niin sieltä voi. Meillä ei ole mitään kotisivuja, kun niissä on kauhean päivittäminen, mutta toi Facebook menee tuossa sivussa, kun muutenkin tykkää ihmisillä jakaa. Et ottakaa seurantaa, niin tiedätte, mitä mä touhuin ja missä mennään.
0: Onko sulla ihan muusikkosivut, mitkä löytyy?
1: Ei, mä olen ihan omalla nimellä. On siellä muusikkosivuikin, mä oon yrittänyt, mutta ei jaksa niitä päivitellä. Niin mä oon pitäytynyt, mä olen Niko Rantanen ja ihan kaikille samanlainen.
0: Kaverisivut sieltä.
1: Kyllä,
0: että ne kaverisivut, löytyy helposti.
1: Joo.
0: Joo. Ootko mennyt jo TikTokiin?
1: Ei. En ole sinne mennyt. Kauheasti kaikki sanoo, että tarvitsisi mennä ja päivittää sinne jatkuvasti videoja, niin sitten ne vois laajemmankin yleisön sitten saavuttaa. Mutta musta tuntuu, että tämän musiikkigenren kuulijat on vielä siellä Facebookissa.
0: Joo, se on tullut, se on enemmän semmoinen aikuisten paikka.
1: Kyllä.
0: Loppuun kuunnellaan sitten sulta tämmöinen kappale kuin Elämän juhlaa. Niin mistäs tämä kertoo? Ja, no varmaan elämän juhlasta, mutta voit kertoa tarkemmin ja kerro myös, ketkä tän on sulle tehnyt.
1: Elikkä Minna ja Miri Miettinen myöskin tämän biisin takana. Minna tarjosi mulle yhtä tekstiä, se ei oikein tuntunut omalta. Ja me sitten puolison Tuijan kanssa siinä avattiin viinipulloja ja alettiin ranskalaisia viivoja piirtämään, että mitä meidän elämässä on tällä hetkellä niin kuin meidän juhlaa ja mistä me nautitaan ja mitä on tämmöinen aikuinen suhde. Toista kertaa ollaan tuossa suhteessa, niin kun lapset on tehty ja puolisot on ollut ja kaikkea muuta ja nyt vaan nautitaan. Ja sitten Minna muokkasi sen sitten biisin muotoon. Siellä ei ole yhtään näitä sanoja, mitä me ranskalaisiin viivoja laitettiin, vaan kaikki on niin kun tehty niin kun kiertäen ja kertoen se jollain kuvainnollisesti ja se on upea biisi.
0: Laitetaan nyt sitten soimaan tähän loppuun Elämän juhlaa. Mä onnittelen sua vielä kerran tästä Iskelmämestarit 2026 voitosta.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos kun tulit Niko haastatteluun.
1: Mahtava homma.

0: Konttinen tässä taas. Mörö vaan. Radio Musa soittaa mukavaa musaa. Sing Singistä Alcatraziin. Rannikolta rannikolle.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Keemies rohkee ja peloton. Kuka kaveri on 3-8-3?
3: Jee, jerrykotta!
1: Kuka ajaa puna?

0: now let's continue cutting this carpet.
1: Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn kiistelty puheenjohtaja Gianni Infantino aikoo myydä ilmeisesti 20% jalkapallon MM-kisoista ja niiden oikeuksista ulkopuolisille sijoittajille. Asia herättää valtaisaa vastustusta, erityisesti Euroopan maiden jalkapalloliitoissa. Tämänkin hankkeen takaa löytyy Donald Trump-kytkös, eli Trumpin vävypojan suku, joka on valmis sijoittamaan rahaa jalkapallon MM-kisoihin, jos se mahdollisuus tulee. Infantino ainakin vaikuttaa hyvin päättäväiseltä. Hän haluaa tehdä vielä isompaa futisbisnestä. Infantinon toinen kuningasajatus on se, että vuoden 2030 MM-kisoissa on mukana 64 maata. Tätä vastustetaan voimakkaasti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Mukaan tulisi runsaasti niin sanottuja heittopussimaita, kuka ties Suomikin.

Tässä Koitus Int 50 Revivalin laulaja Mikko Alatalo. Jos haluat kuulla jykevää jytää, rajua riimitystä, kuuntele Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen Markiisin suojaverhot ja Tamar Markiisit. Hankkisit niilo sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisin Radio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

Tarina, luokat tuplana. Isällän oli tapana kertoa elämänläheisiä tarinoita lähipiiristään. Tässä yksi niistä. Uudessakaupungissa 50-luvulla naapurimme poika kävi keskikoulua ja jäi joka vuosi luokalleen. Eli 2 vuotta per luokka. Näin kävi 4. luokalle saakka. 5. luokan poika, silloin jo melkein mies, pääsikin yllättäen ensimmäisellä yrittämällä läpi. Perheen isä oli vanhan kansan miehiä. Rauhallisesti hän totesi pojalleen, olisi kyllä parempi, että kävisit marmuren vuoksi tämänkin luokan vielä uusiksi, kun on tavaksi tullut. Saisit selkeästi pahvemman pohjan jatko-opinnoillesi. Siihen aikaan lapset tottelivat isiään. Poika meni uudelleen 5. luokalle. Lukuvuoden lopputuloksena oli, että hän oli jäänyt luokalleen. Opettajaneuvosto kokoontui pähkelemään ennen kokematonta ongelmaa. Lopulta päätettiin joustaa, kun hän oli jo kerran sen luokan selvittänyt. Hän sai päästötodistuksen sen ensimmäisen vuoden perusteella.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Naantalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-vuotiaille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 euroa. Näytä viinakortti tai muu vastaava. Ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

Anna Eriksson täällä, terve. Nyt kun on jostain syystä uskaltaneet antaa mulle ajokortinkin, niin aina kun mä täällä päin ajelen, niin kuuntelen juuri tätä asemaa.

Oikein hyvää elokuista tanssi-iltaa, hyvät ihmiset, ja tervetuloa Radiomusan lauantai-tansseihin. Studiossa on Teräväisen Pena, ja tanssilta alkaa perinteisin menoin tätä Suomi tanssii -listalla muodossa elokuun alkupuolen lista. Illan mittaan kannattaa lähteä lavatansseihin, niiden kulta-aika on parhaillaan menossa. Eli matot sivuja verryttelemään, kun tanssilan alkuun tulee monipuolista musiikkia. Lista aloittaa reipas country beat, joka pistää jalat liikkumaan reippaaseen rytmiin. Kiuruveden iskelmäviikon iskelmäseniorimestari vuodelta 2025 ja kolminkertainen tangofinaalisti Hannu Kattilakoski sekä useita radiohittejä levyttänyt Anne-Mari Hannonen johdattavat kuulijat ihastuneen ihmisen sielunmaisemaan letkeällä tyylillä, ja kappale tavoittaa varmasti monen kuulijan sisimän, näin väittää tiedote. No, joka tapauksessa tyhjää sydänlyö kappale on säveltänyt Jari Rönkkö, tekstin takaa löytyy Jarkko Honkanen ja sovituksesta vastaa Juhani Hakopuro. Tässä siis Hannu Kattilakoski ja Anne-Mari Hannonen, numero 30, Tyhjää sydän lyö.

näin. Ja kun katsoin häntä silmiin, niin häneen kiinni jäin. En olisi uskonutkaan, et ois vain minä ja hän.

Siinä tehtiin kunniaa Topi Sorsakoskelle ja Agentsille kappale Olen yksin asialla. Monika Ilmeinen ja Mikko Huhtanen tällä kertaa numero 29. 40 vuotta sitten Topi Sorsakoski ja Agentsi julkaisi levyn In Beat ja kappaleen Olen yksin. Ja sehän on alun perin suomeksi Eero Raittisen levyttämä suomennos englantilaista biisistä Let Your Hard Ex Begin, jonka ensi esitti Long John Baldry. Ja tuottaja Risto Virta kertoo näin, että Agentsin ja erityisesti Esa Pulliaisen elämäntyön kunniaksi päätimme tuoda kappaleen hieman eri tavalla esiin, aivan kuin kaksi yksinäistä ihmistä haaveilisi toisistaan tietämättä toistensa olemassaolosta. No, joka tapauksessa Monika Ilmeinen ja Mikko Huhtanen molemmat ovat Rautalankaskeneen tunnettuja nimiä ja tämä yhteislevytys vaikuttaa varsin lupaavalta. Ja molempia yhdistää lisäksi aiemmin mainitun Agentsin musiikin dikkaaminen ja arvostus. Sitten vuorossa uutta musiikkia tällä listalla. Lappilainen laulaja Pekka Vaattovaara lähti keikoille jo 18-vuotiaana ja vuosien mittaan menestynyt monissa laulukisoissa, tuoreempana loistava laulajakilpailun 70 plus sarja. Nykyään Hollolassa asuva Pekka oli jo pitkään haaveillut saamassa levyttää Lobo-klassikon I'd Love You to Want Me suomeksi. Ja siitä on aikaisemmin ilmestynyt Kurren tunnetuksi tekemä Kari Pesosen suomeksi sanottava Sun äänes mua kaipaa. Tässä siis Pekka Vaattovaara, uusi tulokas numero 28, Sun äänes mua kaipaa.

Laulaja-legenda Danin tiimissä pitkään vaikuttanut laulaja Katja Lukin nousee nyt esille yhä enemmän soolo-artistina. Tuon kauniin slovarin takaa löytyvät säveltäjä Jani Linna sanoit ja Juho Rintarunsala ja sovittaja Petri Kokko ja kappale siis nimeltään Aamulla ilta vierellään. Ja sekin tiedetään ja muistetaan, että Katjahan on aviossa tanssipaikkojen supersuosikin Dimitri Keiskin kanssa. Tämä kappale oli numero 27. Ja moni muistaa takavuosien Offi-mainoksen, jossa Lapinukko totesi etelän miehelle, että elä huijo, ota ohvi. Nyt tämä etelän mies oli ja on yhä edelleen laulaja, lauluntekijä, näyttelijä ja koomikko Ile Jokinen, joka vaikuttaa Hämeenkyrössä. Nyt hän on lopultakin tarttunut todennäköiseen aiheeseen ja tehnyt biisin Ota ohvi. Ja siinä hän kuuluu toisen Hämeenkyrössä vaikuttaneen taiteilijan eli Irvin Goodmanin vaikutus. Numero 26, Ile Jokinen, Ota ohvi.

Siinä esiintyy Visa ja valoilmiö ja kappale nimeltään Aurinkovoimalla, joka on päivitetty versio muutaman vuoden takaisesta kesähitistä. Sovitussa tuotanto Lauri Hämäläisen ja kappalehan on edelleen ajankohtainen, kun kesäaikaan liikutaan Aurinkovoimalla, numero 25. Sitten seuraavana kouvolalainen Jaana Nulponen, uusi tulokas näissä kuvioissa. Hän on keikkaillut Orkidea-yhtyeen kanssa ja oli aikoinaan mukana Armi ja Danin kiertueella vuonna 80 ja heti perään Miss Farkkusuomi-kiertueella. Hän levytti singlen El Lute ja lauloi myös lauantai-tansseissa. Ja tämä vetävä kappale, jonka hän on nyt levyttänyt, se on alunperin löytö Paolo Koivuniemen repertuaarista. Sävellys Eeva Kiviharju, sanat Pertsa Reponen, sovitus Jari Puhakka, Jaana Nulponen, Näistä selvitään, uusi tulokas numero 24.

Siinä kuultiin Vili Mustalammen laulama Hekuma, tällä kertaa numero 23. Sävelee sanat Vili Mustalampi ja Janne Halonen, sovituksen teki Ricardo Parilla. Eli Vili Mustalampi on kuvattu suomenkielisen latinopopin lähettiläksi, joka yhdistää musiikissaan suomalaisia tarinoita ja Karibian rytmejä. Ja hänen albuminsa fokusraidaksi valittu Hekuma on hunajainen bachata-kappale, joka kertoo sallitun ja kielletyn rajapintoja kutkuttelevan tarinan. Sitten vuorossa tamperelainen tangokuningatar Kaija Pohjola ja viesti, jonka sävelmä on Toivo Kärjen, sanat teki Laura Takala ja sovituksen Janne Saksa. Yli 30 viikkoa listalla ja tällä kertaa sijoitus numero 22.

Noin puoli vuotta tällä listalla on jo jylännyt tämä S-yhtyeen kappale Hyvä, paras, parempi. S-yhtye on toiminut jo 50 vuotta ja laulusuistena alkuperäisessä sen tyylikäs Lari Siltala. Kappaleen sävelsi ja sovitti Petri Kokko ja sanat teki radio- ja jääkiekkokuvioista tuttu Kari Tyni. Hyvä, paras, parempi S tällä kertaa numero 21. Sitten tulee viihteen veteraaniosastoa Arja Havakka vuorossa ja kappale Foxi kantaa on tämäkin Toivo Kärjen aiemmin julkaisematon sävellys, jonka sanoitti Tuija Rantalainen ja sovitti Kimmo Kime Klemettinen. Ja levyn tuottaja on itsekin laulaja Pauli Haapalainen. Tässä numero 20 Arja Havakka Foxi kantaa.

0: No mitä Matti, tykkää tästä tällä hetkellä olevasta listasta?
1: On ollut ihan jännittävä, mielenkiintoinen ja homma sen kuvan tiivistyy, nimittäin mennään kohti kärkeä koko ajan.

Tuttu soundi ja tuttu lauluääni. Siinä Matti ja Tepon biisi My Love, joka on kokonaan Ruohosten Clownin käsiala. Matti sävelsi, tekstin teki Teppo ja hänen poikansa Santeri. Tepon toinen poika Oskari puolestaan vastasi sovituksesta, tuotannosta ja miksauksesta. Ja My Love lähestyy nyt sitten 40 listaviikon rajaa. Tällä kertaa sijoitus 19. Rautalangasta voidaan vääntää melkein mitä vaan. Tällä kertaa sitä väännetään sitten Myrskyluodon Maija. Asialla on Suomen ensimmäinen levymenestykseen yltänyt rautalankayhtyö The Sounds, jonka Emma mullisti suomalaisen popmusiikin vuonna 1963. Ja alkuperäisestä Soundsista bändissä soittaa edelleen basisti Peter Ekman. Tässä The Sounds, Myrskyluodon Maija numero 18.

Raahelainen laulaja sarjan tulkitsi laulajalegenda Julie Londonin tunnetuksi tekemään kappaleen Cry Me a River, joka kääntyy suomeksi Saukin sanoin Joet tulvimaan itke. Ja ensi-esitys ilmestyi jo 70 vuotta sitten Harmony Sistersin Mairi Ojosen laulamana. Ja sovituksen tähän teki Janne Hyöty ja tällä kertaa sijoitus 17. Sitten lähestytään tanssilistan puolta väliä. Seuraavana tulee sitten Kipinää, äänessä jälleen Visa Luttinen, jonka menneisyys Nat Newbornin ja Ville Bändin Kepardin keulomiehenä myös tunnetaan. Valoilmiöorkesterissa soittaa myös Yölinnusta tuttu Mikko Taipale sekä Pasi Kallio, joka on edesmenneen laulaja Reijo Kallion poika ja soitti aikanaan myös Sauli Lehtosen yhtyeessä. Tässä Visa ja Valoilmiö puolisen vuotta listalla kappaleella Kipinää, tällä kertaa numero 16.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkia aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereen.

Listan numero 14 oli Tuhat merkitystä asialla Cat Cat. Sävelyssä Juha Avoketo ja Virpi Kätkä. Sana teki Tommi Kallionissa, sovituksen Antti Turpeinen. Ja tämä kyseinen Juha Avoketo, hän on Hausmylly-yhtiöstäkin tuttu. Ja tuossa yhdisteltiin Ysäri-diskoa ja Arvopohjasta sanomaa. Gospel-piirien superlahjakkuus Tommi Kallionis oli siis tekstin tekijä. Ja sitten vuorossa suomalainen supertähti, kaikkien aikojen matsumies Frederik, joka jatkaa keikkailua, mutta uhkaa, että tämän kesän uudet levytykset ovat hänen viimeisensä. Saapa nähdä, miten tuossa käy, sillä vastaanotto Tanssikansan ja Tanssiinstallaatioiden keskuudessa on edelleen kovaa luokkaa. Nyt vuorossa kappale nimeltään Sut kämpille skannan. Se nousi suoraan listasijalle 9, tällä kertaa sijoitus on 13. Sävel ja sanat ovat Frederikin omaa käsialaa ja tässäkin sovittajana Petri Kokko. Numero 13.

0: sydämessään.
1: Laulun nimeltään on tärkeämpää tunne sydämessä asialla Janne Leino. Kappaleen sävelsi Reijo Määttä, sanoitti Päivi Jalo ja sovituksen ja tuotannon hoiti Rami Hänninen. Tällä kertaa numero 12. Eli tämä laulava apteekkari, monitoimimies Janne Leino on todella ahkera levyttäjä. Hiljataan valmistui kolmas kansainväliselle markkinoille suunnattu Love Stories-albumi, mutta Janne tekee myös suomalaisen makuun iskevää, mukaansa tempaavaa iskemä- ja tanssimusiikkia. Sitten vuorossa erikoinen yhdistelmä nykypoppia laulaa Lady Ami Aspelund, jonka monet muistavat muun muassa sellaista kappaleista kuin Apinamies, Waterloo ja Fantasia, jolla hän edusti Suomen Euroviisussa vuonna 1983. Ja nyt tämä pitkälle ja iskemälaulaja Ami Aspelund tulkitsee elastisen hip-hop-biisin eteen ja ylös. Elastisen kanssa kappaleet oli säveltämässä Osmo Ikone ja sovituksen teki Janne Hyöty. Kappale on Tähdet tähdet TV-ohjelman satoa. Tässä numero 11, Ami Aspelund, eteen ja ylös.

0: se taas.
1: Siinä kansainvälisen tyylin viihdelaulantaa Asialla Kurre omalla sävellyksellään Uusi päivä nousee taas, johon sanat riemitteli Jarkko Niiranen. Sovitus ja tuotanto on Petri Someria. Ja tähän on tehty muuten musiikkivideo, joka on kuvattu Las Vegasissa autiomaan olosuhteessa, ja Kurre myös jossakin haastattelusta kyllä pelkäsi kovasti korkeilla vuorilla. Joka tapauksessa Uusi päivä nousee taas tällä kertaa numero 10. Ja sitten vuorossa yksi tanssikesän yllättäjistä. Nimittäin laulaja Helmi, joka on ollut julkisuudessa paljon muilla kuin musiikkiansioilla. Totta kai tämä johtuu Danista, jonka kanssa Helmi on liikkunut jo pitkään. Yhteinen sydän on kesäinen, energinen biisi, jossa yhdistyvät tarttuva melodia, vahva rytmi ja hyvän tuulinen tunnelma. Sävellys Petri Kokko ja Riku Rantanen, sanat Riku Rantanen ja sovitus Petri Kokko. Tässä Helmi, yhteinen sydän numero 9.

Kyläbaarien tunnelmaa tarjosi meille sinne Tangon kuningas Teemu Roivainen singlellä Viimeistä päivää, jonka Teemu oli tehnyt aisoparinsa Leevi Laurin kanssa ja tehnyt yhteistyötä myös tuottaja Väinö Valleniuksen kanssa. Ja Teemuhan täytti hiljattain 40 vuotta. Viimeistä päivää numero 8 tälläkin kertaa. Sitten tarttuva melodia ja moderni soundi puree nykyään tanssiparketeilla asialla tangoprinssi. Tangokuningassuosikki Benjamin Ehrnrooth, jonka ensimmäinen oma biisi Aikuisten leikkei, sen on tuottanut ja sovittanut Iiro Grönroos ja yli 20 viikkoa listalla. Benjamin Ehrnrooth, Aikuisten leikkei, tällä kertaa numero 7.

Mikko Mäkäläisen laulava rikas poikamies, hyvän tuulista, rytmikistä tanssittavaa musiikkia, huumorilla maustettu tarina, ja vaikka tuo poikamiehen elämästä lauloikin, niin Mikko on tukevasti naimissa ja kolmen tyttären isä. No, sanotuksen teki Annika Aakkula ja Tiina Heikka, ja sävellys on sitten Mikko Mäkäläisen oma, tällä kertaa rikas poikamies numero 6. Vuorossa tanssipaikkojen suosituin naislaulaja, tangokuningatar Saija Tuupanen, jonka hitin on säveltänyt tamperilainen Jukka Karppinen. Tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto, ja tämä on ollut kesän yksi suuri hitti. Saija Tuupanen sitten kun, tällä kertaa numero 5.

Laulaja Kake Randelin on tämän aikakauden ykkösnimiä ja uutta hittiä odotettiin kuin kuuta nousevaa ja lopulta se tuli. Erinomaiset sanat oman kyllä mieskappaleeseen riimitteli Jyri Ekholm, jonka kanssa sävellyksen rustasivat Mio Tesman, Aki Enqvist, Harri Pekkarinen ja Mika Katila. Sovituksen teki tämä Aki Enqvist. Eli suomalainen supertähti Mänty Harjulta oman kyllä mies Kake Randelin tälläkin kertaa numero 4. Ja aiempi lista ykkönen piti pintansa viikosta toiseen, eli lopulta joutui antamaan sitten periksi. Lululai-kappaleen takaa löytyvät komiat Sampo Haapaniemi ja Joni Rahkola, ja tämä on joka tapauksessa ollut vuoden suuri juttu tanssittava iskelmämusiikin saralla, ja tahdittaa tätä mahtavaa tanssikesää erilaisissa tapahtumissa ja myös festareilla tanssikeikkojen ohella. Puolisen vuotta listalla komiat Lululai, tällä kertaa numero 3.

Monet kuuntelijat muistavat, että Tango kuningas Tommi Soilimäki levytti viime vuosikymmenellä yhden kaikkien aikojen kovimmista bile- ja tanssibiiseistä, eli Saunaralli. No, uudempi kappale tanhuttaa suoranaista jatkoa tuolle Saunarallille. Ja tyyliähän voisi ehkä kuvata saksalaisen slagerin humppapopiksi, eli Ballermann-popiksi. Tarttui ja tanssitti ja meni ensi yrittämällä suoraan siellä 5, ja nyt se on sitten listan 2. Sävellys Anton Ruusunen, Kalle Löytönoja ja Toivo Helberi, ja sanat teki Anton Ruusunen. Ja tällä kertaa sijoitus numero 2. Hopeaa Tommille. Ennen kuin soitetaan lista 1, kerrottakoon pudonneet. Ne ovat P. Orava ja Pohjavire yhtyeen Pilvien kanssa kulkemaan ja Arto Rahkosella olema Ikuinen takuu. Uusina tulokkaina listalle saatiin sitten Pekka Vaattovaara, Sun äänes mua kaipaa, ja toisena uutuutena korkeammalle nousena Jaana Nulponen, näistä selvitään siellä 24. Ja sitten siihen lista 1, moni saattaa arvata, tämä kappale siis syrjäytti Lululain. Sitä ennen kerrottakoon, että listalla oli nytkin useita tangokuninkaallisia, Saija Tuupanen, Teemu Roivainen, Kaija Pohjola, Tommi Soidinmäki. Ja 5 listan kappaletta ollut tekemässä sovittaja Studio Velho Petri Kokko. No sitten lista 1. Sehän on Alvari Tuhitorvi yhtyeen alkuperäisessä sen laulaja lauluntekijä Seppo Tammilehto, jonka hitin nimi on Sehän olen minä. Tämänkin Tenhoavan slovarin sovitti Studio Velho Petri Kokko. Tässäpä tällä kertaa lista, ja vuorossa lista 1, Seppo Tammilehto, Sehän olen minä.

Juha Hostikka ja Dallabe Orkesteri tässä, terve. Jos haluat kuunnella monipuolista, hyvää musiikkia, aamuin, illoin, päivin tai öin, kuuntele tätä radiokanavaa.

Morjens, tässä Matti Sakari Pekkanen Skapat Orkesterista. Radio on mulle tärkeä kapistus. Radio pitää ajan tasalla uutisista ja musiikista.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Moi radiomusan kuuntelijat. Olen laulaja, lauluntekijä Satu Virta. Musiikkiani voit kuulla radiomusassa ja jos oikein kiinnostut, niin tuotantoni voi tutustua myös somessa. Paras musa löytyy radiomusasta, joten pysythän kuulolla.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Moro! Tässä on Eikka Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

Tervehdys. Tässä on Ari Hakulinen sointuorkesterista. Haluaisin vähän kertoa, kuinka radio on vanginnut minut. Jopa lapsesta saakka tietysti. Kaikki kuuntelevat radioa, mutta minä ammattini puolesta kuuntelen sitä sekä päivin että illoin, mutta yön minä nukun.

Jos haluat olla musiikin ytimessä, kuuntele radiomusaa. Se toimii aina. Se ei ole mikään markkinalaina, vaan parasta asiaa. Pane töpseli rasiaan. Radiomusa on sinun ja minun.

0: Huomio, huomio! Tässä puhuu Juha Hostikka
1: ja Sami Saari
0: Dallape Orkesterista. Radio on aina kuulunut merkittävänä osana Dallapeen uralle.
1: Muistan, kun kuljetin putkiradioa mukana. Se oli hyvin raskasta. Nykyään se on paljon helpompaa kuunnella radioa.

Morjens! Tässä on Pauli Hanhiniemi ja luonnehtisin meininkiä melko asialliseksi.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa sunnuntaita Radio Musan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 2. päivä elokuuta nimipäivänsä viettää Kimmo. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radio Musa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20-listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

moikka! Tässä Lea Laveen ja minä tässä ehdottaisin, että kuuntelisitte paljon, paljon paikallisradioita, koska sieltä tulee loistavaa musiikkia ja hyvää ohjelmaa.

Morjes, tässä Antsu Jokinen Rakkauden ammattilaiset -orkesterista. Tässä radiossa soi mitä monipuolisin musiikki, kannattaa pysyä taajuudella.

Moro! Se on Pia Soikkeli Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

Antti ei ole minulle tuntematon. Joka vuosihan vie se filmi kato. Hämannekiini näet, tikkakosken on.

Hei, radiomusan kuuntelijat. Me istutaan usein tuttujen kanssa iltaan ja kuunnellaan radiomusaa. Siinä voi sitten pitää tietokilpailua tai mitä vaan, kuka tunnistaa biisin ensimmäisenä. Joskus päätettiin, että vaihdetaan kanavaa sitten, kun tulee eka huono biisi. Ei tullut koko yönä muuten. Ja viimeisen putosi siinä viimeistään aamu viiden maissa. Ja mä oon Eki Liikanen tietysti.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.

Tervehdys kaikki Radiomuseon kuuntelijat. Tässä Joona Jalkanen. Sattuneesta syystä minäkin olen Karitapion musiikin ystävä. Mukava kuulla, että Radiomusa soittaa Karitapion musaa joka päivä. Jotenka kertokaa kaverillekin Radiomusasta. Terveisiä kaikille.